he poronto no duwana we moro kopela yo son he duwen la ho maniranyu o kala mokala nye kopele yo muranyu wo hai hai o kopele wane yo muranyu mo kala wo ni makale lo apama mo kala wo ni kumi mo kala wo ni murajele mwa kumi wo para wine teken duwana kwe a o kopele wilo kariwe wo amuderi we wile akumene mo liba Moliba. Moliba.

0: honi mtokwene anamigwa. No chikato, ni ikanose ihaso okuha nuka pela pama ikoro wa mbanko. Moteko wa mupwelo wa ibanku ya Mosambiki, onakwela wafu ediha anamigwa huu. Wariari wa makalelo o kapela pama ikoro wa saya, ni manera kanlaya wire heria wi ekaleno sote ene samporonto ni hiku naka maha wa ikoro wa mbanko. Esumane la, nalocha maha wa machangara anapanila mchukalano ayaka uhula ikonta sawe mbanko so kuha mu ikoro wa sawe. Naari icha niwe ni asito kwenye awa mbanko anathuwela onapanila yokosa. Na olocha nento, sote ene seiha, tisola mudiwa sene. Ohikale woma hawa wiyeri wa mchui korowa sawe. Nare owokiwa na alipo nana mrema yala, antakihira ikorowa pure pure mmo. Nlamlo, nlempo miaka wa 2014. Pawane ya we wachacho, ahithuwe nle nlamlo nenla. Tiba avanto nupuwe nla hon, oruha ikanoiha, wina husiha chuva kani vakani. Othilo. Ana Maria ya hala ni minikwa. Warere wantowa nene ibanku inavekaya. Elukuluku ti lukuluku weachu enareheria makarelo haya ambanku. Enaruha machankara amapurelo anakalaya no kinova kanyomvaya kinomu na nakosona mwechaya. Ni machankara makina navekiwaya.
1: Juao. Wotepa tholekelo pio lelo. Wili wili. Tihene na dira.
2: Maria, nanka kinamu imota. Masi wili wili tokuheme siwa ni Carlitos. Akile lando, manratani o vinraya. Muteko ole akilin liyo wili ya na opanko. Vava lewa pachiran vene, itani weye, ni mweme leli, ayekontawe.
1: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo, weyano hoaka akunle, yoko haka. Kachuna kusula wi mto watani ibangu vano inavekaya edekalara sound rendimento. Tiwi ikoroa mchu anakilawa mwerini ni itukumentu ikina kuhelesa kiliente.
2: Kina halawiki wakule. Carlitos, ole liha mahene yowo. Onupuela wi olota indo maha owata nini lamulo mriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
1: Ai, kinopuelae. Mashi, enapachu wa hai.
2: Lamulo nelapu ahu wa ekapanti yokapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Ena kusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo. Mwakele krowanyo. Ena kusa ilukuluku te ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamu hatoni masu ama kilientiale riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo. Ikorowa dharimi ilikanela kanihenye muna akela anyo. Pamwerini, niwiti nanyo, ni dokumentu ikina, inatapulela omutu anyo nyuwano.
1: Ulu, mashinto hiho ebanko, heni enasugula ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha wa mchume kawero, mchu anasugula mkathiyero.
2: mwahani. Ona palawi mutanathuwela katero. Ebanko, hena wora tomulela mutumu kinakun yene. Tahiru, enadhuwela ebanko, niweya anori munina ayakoroelo na akeleye.
1: Epari pari, ewo, enakala echu, mchu anasuwelawe mukatawero.
2: Masi onina tuneyavo, wiyene mve nadhuwela. Ikoro wakavi, mutu na akeleye. Mututi mutu rinekonto panko na akeleye. Mweri wa malaka. Imi, ya pinyua makata miho. Yene ndo na hahera ekomela yote pa water pa hai komonto kwa yele yene se ona akele yiva mweri mvawe.
1: Kulu, mashu eni hai juwao mahasi yowo kwa mchu okano ikorwa sa wacha sihirisa evele vero sirisa muna avi iteni.
2: Ene tapia yiva mahawa okana ikorwa sa wacha ni nahahira we do pa hai komo. Hei hendo mtu, ona pa hei yena wa ihe yeno na akele ye mweri wa malaka. Vava ando atuwa opanko ena hahera ntoko enero. Kiliye ntaya mweri timeri emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo mweri timeri emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entapulela ikoro wa inhambe ina kumavyo oniwa
1: kiniwae vanonto kosuela vano pama mashi kukala nto hiho mchu akanle atumi hawe chito kwene ntoko empawe ikaruawe nare echoki na kwa tumi hawe emvaha nto ikura sawacha hene
2: wakala nevelevelo masito onna phanla we o khanne tu kumento no ne ha we ikhorwa iha we ano opungre vantho o tumia ele naru wo tumia karo nar empa ho emano etu ekina we athalendo banke khalena e par paraya ni ehina khamini kwa we khorwela henra munevite ni nare ekuba mukirimeni
1: ah enno ne he par parai machinto mahasa wisi hei ho ho avoto echokina kwene wo viri he krosa wacha hene na veto oveka nto muchu e declaration ye ya rendimento nare documento kina kwene enno ne ha rula ya wo ikorwa iho
2: muhole liyo wondo ai konta ya karleto o banko ole liha indo vo pakiram vene makilienti mo tene enna phala we e pereke dokumento elukuluko na hulaya nare ena thunaya o thamiha na rohela we khorowa o banko
1: evele velo mashinton ki hiho mucho cliente a pereka dokumento so te hene iho ina mone iha o khala wawe evenya kanto e banku yeo e khala no o khwamini kwa kwa michaka so te hene iho iri dokumento muimene oni hai
2: avondo e banku yo khala na o woria ya oveka dokumento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera do repa henhe da clientaya
0: Tihi hona malaya mtekwa olelo wo kuhanu kapela pama ikorowa mbanko. Mpaka omelo. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wo kapelela ikorowa.
3: Rádio Moçambique, Zambézia.

ina wa hada wa mana har mo kala wa ne komi agwa mi ano ni mana kanri masoso ni ina verba semana antero opa.

ama marita terima muda ni hian ni tu entar kalim te kong hazar adam sambil ke bundi ama marita awan tu hian aku nak komen monu lawa apa yang tanam ala pot hina adam sambil no thamala bundi ya Ivano mui muaka diva mshakawe muriye na mpoto kuwa no tende parapara mia no kinagurie kachaso mia no kinguria koteka na we hei mia tuyo nkinerana mwanyaka tumwire kotopo munerana uke isu omeno ndo niwe na manyo kwa wanigo atenye wanongu vapwetova mnahara mwerekewe okale obu okirihele orihele ni komo mkundre omune vitena.

an samura ya hitala an samura na papa ya hitala wana we khala ibabo ate poti we hala me mwa ko hela an samura me no mondo wi jela na ya khakabi una we ni wana hen kitela masimane kan kam hiduwele mwana mmoko he mwana we o khulle meno dilaka hospitale ko ya o di khuliba ke ya woni khuliba ke ya woni khuliba.

kanya kani na wedo tena mnahela mwano mutanya na wemu kwa hemi toko vahen no mutanyeke she mnino one tu motota momiria motota momiria motota momiria motota momiria motota momiria motota obula ina mo hokola ni tuyo mirima ni mo mwa lata ke makholo aho ya antanya ya niyo iye homi kovela eyo iye la mikova gora nyunata ere mnonanya elatiyaka elakinapala Atia na kopo na wea si mutanyeke karamu kane ya kada wata malaponi makolo aho ya mpira 85 75 95 ya nu mala ya antanya wano nyunata katana muno nanyi muhela mwano mamu ya posivele pa na vintuyo tende pa kwa na gimi kwa la fya awa rasao ha oh, na mula marina. Oh, na mula, oh, na. Oh, na mula, oh, na.

0: Kopen van wat tijd onder voorwaarden moet je maar niet passen. Je doet die kopen om kopelen om je voor de enige lang voor de lang voor de wel aan de mazuninga ba lezen en chua voor hem no die mij horma. Je wens subo malabo komina mende ambarena na kwani adaka da bunom. Nona iyo noto wela mdimanegi inadoi unampaka diga kwena. Nona kumina mwadana mitana makumatana mitanuta magela midia. E gidime oroma yoda buno. Mbweni banigedia vya mabasa banadoi unampaka ufuno vayne koti. Na thingi thufuna nyofuro wana mdimanegi ya mabasa. Iyo na nyowa mwadha. Na iloko sepadi ya mabasi ukuno nyumani ya pewe na miotene alizu. Na ikiwabo mbweni ndokaga wela diga kwena mitana mina miko maputu na dhopadu wa dhalabu jina msambiki. Na dhokobele nigelo maputu bandana kana dhoti yao tiyanza marunda vina. Aisa mpaka mitalefune mwadana mabasa oisa na uzamana na dhoi mpaka kumia vunodha na dhopadu wa mputu mzambesi ya na ikiwabo. Wene onodha na vina dhoti yao tiyana mpaka kumina mwadha na maputu fune mwadha na dhopadu wa dhalabu jina msambiki na dhokobele. Nigela banangana mkuba na kalamukala mpaka na dhoda na vatado na balo tena nivruwana. Pako komoni walizo na ikiwabo na dhingi ufuna nyovru wana midhisa mabasa. Bulevina nokane zindi ilo Cap Delgado. Opemba makamako mfanyia mazambo ya labo jina msambiki umbesi ningobo. Maharu mabasa matugumano azombo ya labo jina msambiki. Mulina Domingos Alberto na refeba bristo zipano kapa na mazo. Bondia, mwaputu na dhopadua.
1: Transmitir dos nossos estúdios centrais em Maputo e, portanto, nesta belíssima manhã de quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026, esperamos que tenha um dia próspero, um dia agradável na nossa companhia. Em Moçambique são neste momento 9 horas.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baitona miwa Rádio Moçambique, nonado akona kumi, dalagali ilandana do parodão para Zambézia, ovano voruanani, namio Domingos Alberto. Engado parua da Zambézia, norma namuselu bunloge wila. Aku damparo nedia da otuta. Bwila bwini ya Msambiki na kami ya dhie na guwa. Aba anukosa guru iyo wila avode osasa nye dha gombe. Enga bwila obe engaru wila mapaporo agate ba gazilinya pitororo gombe egi enfunosa nye dhuwa ya panuba chwabo promisi egino ya Zambezia. Nuna obo muselu logiwe na musongo lunedi ya mbasa inaba umagana uvinyi za provinsi ya jino ya Zambezia. The ene. Asongo lia mparobu nedi ya SN za otuta. Nuna vamadana akami yedhi. Ana okosavi guru yowi avode oka na mua kubu onsasa nyidhuwa. Vamudha na majanga la ansanyidhani ya wile diya mbasa ya aba. Osinyidha gombegi ya chuwabo mungafu na uruwe la mapapore na aba gate bagazili nya pitroro. Dhagana dhipadi dhoti ya otia na mpaka panu vachuwabo. Mbwe naba mbasa vina ankosi wa na akudampara wa CFMI. Na vina akuda nikuru ni nchembiru wa unioni. Mpala vina nidi ya dha rampa. Na mwaku onakula milion za madolari konto mazana makuma tana mararu na mitanu. Mweni mwaku onakula na metikali mutengu milion za konto mitanu na minai. Zimfuna witidwe na mbase na aba osenyidhu wa gombeji enfunaga orue la mapaporo aba agadha na pituroro na gazilinya apano va chuwabo. Anai ya na kwa nyamutengo wa zana na anai aba avayu wa jangara yoyila vodhe sogo la masunzo awa. Nona omparani unsunzi ya manone lona okoselebo chilobo. Mparabu nchemiru wa istututu profesionali. Estudo Laborais, Alberto Cassimo, provincia de Guinea, Zambezia. Aba vai o jangaranti yo nakuda mparonedi ya mikalo do abarela anayana na watamela mikalo do unwa na mikalo vina do fanyelela. No nabamba sa anda tidua gavina nkurunti ni ntamele wila anayana avode no na osasanya dhani basa tinibasa no waka miedha umangwana wawa. Dha ene anayana yaba no na anelo libiwa na manonelo ninga owete aga moto bu wa choki, awete laga mawani na mibrondo tia otiana vina na mikalo do mesili. Aba anelo sunziwa ena nona mikalo do sienzaga mikukuta a mekaniko aiana vina inaguwa anelo sunziwa mikalo do sordargi balangwada mijila baga sordari tagano do tia otiana ena na sunziwa mikalo do pia na mikalo do fanyela. E naguwa gansunzi wa osasanya dha mabolu na dhi naguwa. Mabola bala anjiwa mitiponi dhindi mwa. Na vina ena aba anfronsizi wa mbasa mena uwenu wale omplano wene oku. Mbwene mbasa nasunzi wani ozi oko selubo chilobo merni minai. Musongo li wamparobo onlibi ya manone luna ozi oko selubo chilobo mpuno Mzambezi ya. Jo Pilau. Iene onloga ya wila. Aba ya mabasa ntamele wila asunziwe anayanaba ui omangwana wawa akunge vina mpara wawa mabasa ui akavika mithe na vina akamithe azombwe ena antamela nikamitho na ganyo. Dha ene musongo liwa nikuru nanti nakamitha anayanaba wila asunziwe ni mpichela nona ui anayanaba aziwe kwa selubo chilobo kandida kintanu. Onloge ya wila nti nikamitho nifanyilani. Yoi avugule anayana ukala gazelu zeru murampani seo kosele bochilobo. Mbwene po buwelani waso kabene ukwana nyamutengo wa zana. Yoi la avodho sunzi uo kosele bochilobo. Basogoro wa bakana nikami yudho yoi la arome na mabasa wa a maronda. Asongoni liampara wa nlelo nona anokumbira wile nufanyila ochunyuchiwa abale amusoto tile na masunzia. Moda apano vachuabo. Nona aba Antonio wila ayimusotota na masunzia vampara ni vamasunzo midi dhako siye mabasa e osunzia. Nona esidipaduile apano vachuabo makamaka murda uomanyawa shkole ya wini wale omanyawa. Mbweni. Abaya amambali, ana masunza, na ana mawani enagua adhole omuri ganila na masunzi yodo, ba mbubuda, midhi dha sunzi yeye. Enlogo ya wile, silipadwile sika ishano, nona midhi dha tida masunzi yodo mabasa o sunzi ya mbweni, enlogo ya wile, na masunzi yodo odawele ovunakani, ya ana masunza, vatando ni ya masunzo, vantide ya mabasa. Woni le mkikiti wa na masunza eli atida na makondo wa tutuga gana. Iye na ninga na masunzi ya padho ile wa avuna. Venevo o mamalelo wa. Nona pamaru ile ama mbali na ya na mawani ena guwa mfanya kirele igile ya tando ya masunzo. Weni wale omanyewa badho wa ombubuda na masunzi ya ole. Wa avuna mkikiti wa na masunza midhisile. Musongo li wa... Nlelo, ompara nwedi ya nlelo ni kwa tina chuwabo, Selsu Malua. Onone ya wila jamaka maka ama mbali ya aba, nona ochunyuchiwa na esile dhikosilani, vamodha na aba le ya vina murigani le ombubuda na masunzi ole, mwa aovuna mkikiti wa apaduwa na ana masunza vatandu na apale vatide mabasaye. Mwene mwa aya, olimadhani mwa asupai, nona shkwadra ya nawinei apano vachuwabo. Mwanelo akene vina, anuwarari wana olio li msongoli wanikuru na masunzia mpuno msambezia Carlos Ofumani. Vanone ya wile nufanye la wene abaya ninga abambali. Ochinyuchiwa vina mwaisi lithikosilani yombubuda na masunzia, sabwa yovuna kani ya anamasunza ya apaduwa midhi dhatide mbasae osunzia. Mutengo wa anama wanu kwaranya machikwi kumi, aba mfanya ya local dadi ya Marogani ni kwa tina chuwabo, anele ofiedhu wa na moto wa choki, buntidi ya malizio na mabasa me na nukamiedhu wa na moto eno bugafiono yale Marogani. Esi dhifuno padu wa yaka endoli Nona, musongoli wa local dadi gile yo Marogani, Jose Morao, yene logile museli obu bagee. Moto buwa choko mfuna wetili wanu ya le Marogani, mfuna obuduwa local dadi ya Mishishini, mtengo mbuduwa mna mduru, ni kwa tinuna makura, mpaka Marogani mfuna ni owetili wa moto ya buwa choko wila na mawani ya wanewele Marogani, avodho kana vina no na maliju na wi asongoli ya mbasa wana mikalo dhofa nyelela na ofia wa moto enobu. Dhaene, obu aba mbasa antidi wanakuda EDM. Nona vamfuna ni yoyila awetele moto buwa choki winu wale Marogani yoyila na mawanivina vodho kana malizu ninga mumpadu wa miruda dhina guwa. Awa kalaga mubuwelo otuku ya nona miruda dhoti ya utiana na Makwa TV noti ya utiana provincia ya Zambezia. Chuwabo onele... Opadu chanzo mantili na Katongola. Mweri ubuno labeli uwa agosto. Ulupaga nsaka na vina ni mpadu waga nzo mantili na Katongola. Apa nzo mantili ni funo padu ila mweri wa agosto sabwa ya otabeli wa vina wako na dhaka maku matana mararu na dhaka na hii. Ni funo otabeli wa ni kwa tina chuwabo na kale matangani mweri ubuno wa agosto malabu makumeli na ni mwala. Laene. Obu Museru la Mulu wesika chipiri na msongo liwa mpala konsili municipala panu wa choba nwele diaraoj. Valugi na mla badho paduwa Radhi Msambiki. Mbweni vina, iye ni unloga ya wila, nzoma nanti na Katongola, nagome malabo ni makumele na mararu amweru buno wa kene wa agostu onlabelio. Vakumoni ni kana Muselu onloga ya wila, sabwa ya otabiluwa wadhaka isi vina maku matana mararuna na hii, la ni kwa tina chuwabo, vina abala anama tamaga na sabato dha marudha, anele vino lagia umesili wawa unkosani na mavura na aba otamaga na sabato dha marudha. Mweni, musongo liya wanikuru nti ni intamaga na sabato dha marudha, apanuwa chuwabo, Anloga ya wila dhithi no sanyo dhe wila etsi dhithi padue. Ninga mikalo dhu utabena na vii naguwa ni kwati na chobo. Ni mfuna wakwa ni ya dhaka maku matana marona na vakungi wani ninga ni kwati. Mbwe ni mudondo ndo ya waabe ni ya mese lafuna utamagana sapatisi dha maroda. Mfuna oroma o kapushinyu mpaka nona omplani wa konsili municipali. Nona va pambano ni ya apembeli. Mfuna ogoma mavurano aba. Mabali otena mfuna ona the masala pita dhinko sabini antamagana sapato the marodha. Esa lopadua the Zambezi ya midhi sikumi the umembe subuno. Mweni dhina mnilovu rona misilu na Mzambezi ya kakuna miraru na mitala mitano kuna nyumani ya pevo ya radhi Msambiki. Bondia, moteno nivruwana.
0: Radhi Msambiki, Zambezi.
2: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

Ronki mara kwa shita sivala ni matala manona na miwa hiyo ntulume laga mkobwa ni mtima negi ya mabasa sabwa nikana mpuno mkobwa ni mpaga nyobu ombudo nyuma ni apewa ya Msambiki nona nlele ya makamaka mabale ote ni avolochile majangara okuno nyuma ni apewa yowila vorane leoburobu okala kontinu ninga mkami ya mabasa kuna nyuma ni apewa ya Msambiki bilu wa mazine ya mabale avolochile majangara ayimalo soke seruwa majangara na avolochilani mbweni apuruwemo na vina ayikodule upuruwamo mazine ya otena malo tomi okule watomiwe mpaga nyobu sekretari ya Radi Msambiki enofanya leo ila bala bolo chile majanga rawa asoselo kuno one akala puri wa muila bolo mabigio ni mei nagua amfune ya nonanga nakale orleba yowi abode olagi ya didani mara mabasa ba okala kamiedi ampara obu wa Radi Msambiki ana mwani abala bolo chile majanga rawa antamelawi avurani lokala nona na malabara di Msambiki oburobu wa kontinu mvura nilani. Belua avulochile majangara ya. Mazine ya maesi lisekeseliwe ya. Di mala otomi wa apuriwemu na aipuriwemu itena mala otomi wa sekretari ya Radi Msambiki. Bari mfiyokuno mnoona mazine nyo akaladinyo apuriwemu ila mvulue mabigio ni meina guwa na the osogoroku. Nona buwali mpaka nyo okuno nyuma ni apewa Msambiki. Unalala ila bila otena avulochile majangara okuno ila vurani ili okala kontinu. Kami idho mabasa nyumani ya pewa ya Radi Msambiki. Ufanyi lusele okuno midhe na mabasa ila mwone. Nzile ninyo akala nipuri wa mo. Mjanga ninyo avulochi lenyo wa wakwa nila. Obe ne. Obu wali mpaka nyumodhaya. Dhina nanifanyi nwadha na vatado. Mwadime jia mabasa. Lizu na ichuwa nyumani ya pewa. Kuno li un. Bavie gatha mazu ninga haba. Lizu na ichuwa mbalo otena nifuruwa na Msambiki na wakobela Msambiki. Ntamala gavo pita nyo olina iyo. Ontabela na madha mendisile dhimpadu okuno na malogelo otiana otiana. Ahí está nada habido ese dawa dida no cosa moño motene motene motene motene motene bale antes de la basa bana madamendi yo no tamala bopita sabo kuno vina no dawa vina dime gi mpaka ninga mulagali mukube osimtala makuma 55 da mide 11 kuno nyumani ya pevo ya Radio Msambiki ahí saba anosoguri ya vidawa yedala gabino dana mchito. Nchemeru wa kontigu mwesa wa nikwa tino milanje migano na Malawi.

0: Tunu nchimeru wa Clay Dinaldo na Tamir Jmuyani ya Chimi Mangono vini kana mchito kulib garuma. Mwalo fia? Bani? Mutiti ya mweke odiretu marunua. Mutileva tiwa mungalo kawo imelea?
1: Telefoni ka mungalo kuno kwa kapitare peo.
0: Eh?
1: Baeta neweya neweya.
0: Ah.
1: Amuloga meso temoti kuno wa lutu.
0: Ngani? Kame nisho temoti yudhaibu kwa lutuwa?
1: Nada kuno kwa diretu wenepino ino.
0: Yoni kana? Bani? Mwora buno?
1: Sara.
0: Sara?
1: Ah.
0: Ngasi?
1: Aina makumbeli na moda.
0: Dhobali wa? Kambe ni dhavi ya dhere tuye mfuna nyomu kwa sana uduwene.
1: Amule lege manuaga.
0: Nde.
1: Akidane gamore akalevu.
0: Akala muganga.
1: Akala muganga.
0: Uiwa nana.
1: Uiwa nana. Yeni ngadwaga kunyatu kunyatu.
0: Aha. Kama gekove etene makuizi makome ni po po po po. Indaine ya nyaku. Ha? Agatidi ya moto kuni kathoeke mduri dhoyogo sokoro. Kuni kuni kuni kuni. Muiwa manasara. Wana Sara ukule Belua Bale Ala muinyo agapia matakulu Kama kego koveniwa Ndanyue anyambatu Belua mwatereka Kari kwea vina kuni kandoe mduni Dhoe masokoro Kwene vina Kambe ni malofia
2: Halo kundia
0: Wakumi muluvi
2: Mlogo na mewa sula mudo na beveni.
0: Ura beveni kwa malani?
2: Hata kuna beveni kwa teri tuwene pene wena uradio ni.
0: Ikana mnonu vuruwana?
2: Vote nu vuruwana miradio musabika anumutia folgu.
0: Haa?
2: Yata kanumutia folgu papa gene.
0: Bye, no kala. Eje kala wadidi. Kala wadidi, kambe nuzivu wani kwa sadabina mnomi zisi kani?
2: Majida mame kanao mutaela kabuna kwenye jakata bunoka wakati mwile mutuwa kwenye jakata bunoka zivale.
0: Kini kwa sada?
2: Tuna kusela mbalene obele otena kwenye jakata buna muluku hati delea kani kumiadire tuvina.
0: Nde. Bye, mieno tabana nukwa na mavini otena kala gumi.
2: Ana mavini otena lindia.
0: Oko mino norida?
2: Oh, pebo kuna nubala pene. Iti hati hati hati hapa zani limukode.
0: Mbalo fukula misagwe, istinu mavituwe mabaju. Mbalo fukula misagwe.
2: Kati wale siritu.
0: Mbalo fukula misagwe, ila mdhole mabaju isi da kwa ile nyo mnimo. Nisakano hivi ya misake zivitu wa mchi bani. Musagweni, baji mabaji. Teno malokoi wa misagweni. Ya nisakanti bae. Mwana kani vaheze musagwa gobule musagwa kakala hivitu wemo. Ay, veno tamala nukona veni mwetene kumikale ya mganga.
2: Yamba yo.
0: Yamba. Dora na mimi tena kwa sababu ya mjomba baso mesningobu ni funela maligelo tena fanya ni vina guwe kumikale yo fanya la validi tena sasa nyinyi ndio sogore kina mikalo do fanya la vina ila mpulie vi malaba bakani ya kape no tamaga kwa rubu no agosto kambe ni tito ruma bondia bani bondia nyo imelo mtito nua bone kare do imelo yuri ri pa kamolo wa mtu dhabi ha e na funela loge nyo imelo msuwa

0: Name odu boreva kale o mari ya wela nifuke na dime yamtito magumi.
1: Ora viva, bondia ana mi otena radio Mosambiki, bondia ankutremu mpenye mgale wa mjilani.
0: Ah, apo mluvi?
1: Apo mulio barango ni mundi mwa 94 giga.
0: 94 giga?
1: Ii, kaya mulobo ya 94 giga.
0: Oluvi, barango?
1: O barango, ah.
0: Barango kuvi?
1: O barango o mkuba.
0: Ah, o mkuba.
1: Omukuba enda omuto omukusa rampola ye wala makwe ula okala elabu ini obranku.
0: Wene okoa kuda MC?
1: Nada.
0: MC uli mduni?
1: Ono kuma branko wa mabuwa ndraga ya wana mwaki wando elabu ya MC.
0: Ah, tabo.
1: Yoka ni mwabu wa riura raga.
0: Nyo mulukuno, bae mwabu wa kubelejile ya kuda MC kufanya yani?
1: Ah, hiyo ni kama mwabu wa ndraga ndo waki kubelejile ni ndoa elabu wa kuda MC. Ndao, yeni ya kabuwa ule, waga no ndoa elabu wa mkuba elu wakuda alabu wa 94 giga.
0: Ya, agora nyo so 94 giga kwa radio no fiadretu?
1: Na radio no fia pe ungego gogo eni va mkuba bala.
0: Aha.
1: Nanga buri va mkuba bala.
0: Tota bala ni mkuba vina ni kana mlingo imuno mkuba. Kambeli toda vida buno bani una kwenye dhako koko obaranko.
1: Obaranko no kawa na kwenye yaka so kintama ni sadu ate ni yale na kwenye yaka ikane murima we mutu na vekane murima we jana kuiwa.
0: Mune mo?
1: Na arto ikale atu ni adeliwa gazelo akagwa muruni.
0: Aha.
1: No podo no le lua selo no gu o yaga valeto ta dua goloma nada.
0: Pone mo.
1: Ni doka ni mpane la nado. Mpane lo le lua selo o gu a muru ni mka gedela.
0: Baito meno tamala ni sobara oko 94 giga jo baranko etene anamu za kala agumi.
1: Obrigado. Na vekane ni tolaba apama. Mrugu ole le gerime pasa mpane ni radio Mosambiki.
0: Meno tamala ni mopita.
1: Obrigado.
0: Yamba.
1: Yamba.
0: Di mfuga o murda o branco mukuba wazwago mwakiwa na mulo bwana 94 giga mfuge unaombe subuno. Mudima ni yamba dani, no utiana kwini. Nona, nifuna mwole mungaraba so iba wa hai saba endi. Mmodho chemeru wa Clay Dinaldu, odu dojile, nona provinsi ya Zambezia. Mfanyo maputu, vanibe wa mwodhemea na gana mudima ni higi na mwye satamirish mwoyani. Muzombo odu vino kosa efoyo vaditi. Mene utiani, mene chemeru wa Domingos Alberto. Dali na nyo mbe subuno, nona mkubia bubwene wala ganle u, labile na rafiba bristo rafiba. Nona, anilo wala kualizu na hizugu, hile diye nimewa mbasa, mpako chiguo, nigeela na ikiwa wila ndeni waruwele. Noti yani, mbe ni cheni ile mulugu. Noti yani ya kwele.

0: ni ubwe la dabuno labo nitukuleluwe inyambani okala kwati malabo kumina meli mwiru agostu ya kachikwi mazana matana manae makumatanu na dhaka tana moda na vina labo nibwini lepa poro wavira vativati mbara esipaduile malabo kumi na meli mwiru agostu yaka ya machiku meli elabo yo Rusia. Dima eji lebuwe na Dalila Mkidadi. Etapuleluwe nengesiluwe na Mirjuana Britu mesuru mabasa Jaime Alferish.
1: Muvuruanile dhipaduile wale labo ningandi.

0: Aito gano diwala elu gakana joao ako kunao nilamu nona ino fanyila wene wari ya kwao dabuno diweo oliva dhulu mangwana daya onda kukalavati nona elida wene ori ya na kwa diretu miindi na mitala makumatana na minai intama kila muthi dhuwa thana padua mweni anamebayo kana chimia wene
1: bulimana pamoja na babo na mayo
0: manigalekeza la wimu dhidhe eno boga kwana ndena mabasa adhopadwa na izugu wiba kwa Fenisi Miguel belua babani

We party wa nami pa mohela po ya Mosambiki kimpe ya keho oye impe o kwipi wa nami pa mohela po ya Afrika tutuli Makanzi Hola ti Mr. Bao in the hole lo lo lo lo

kwene ke mkohe papa ja similton arnaish re khopelele uli aramu yane ne ro yele nkusan chipo ni kuma kam kompyuta dore ni yaka ngwaya ni aramu yane arina kin hala we kada de we ki rumi he mawako ba bona ke lapani ja similton arnaish re khopelele uli.

0: wepo wa John Price ni nrunga huwa nyuwano. Mulapwani za setoraj ni 21 minutos. Mkwanyi wei mduwe nle kole nle niye mara ya la tiheni. Okweya. Tie unakula huwe nlote. Mwemu nyuwano. Mwemerere ya ontara. Ora, kwasa kwaso mindre sumani ile. Okuma nila wahu wei provinsi ya sesesa otawe lapo ya Mosambiki. Ochekulela wahu na alota nivaria olomu puyuma ya tana vo kanselar para saber. Kwasa kwaso mindre sumani ile. Okuma nila wahu wei provinsi ya sesesa marmimu upuelaka. Na alota maha wa wire hereria wa makuru amtoko wa ususiha ala enkwela wia kusana amiravo e akene province wa Nyambani wule onyovira o mkucho wa wakumala wa isikola sa elapola ya Mosambiki wa wakumala wa nasikola elapola ya Mosambiki wa mtoko wa mvakampiria munupuela do you remember munupuela nyonyo munupuela ok ora warumi mupuela ka entao kinkwela ka kahole lambele kirike province ya Zambezia ya hikala na ana mokampiria masana meli ni yake na kwa thanararo vano atukunukiwa eri ana skola nsana ni yake na kuma kumararo kalo tavale kirike ya kwelibwa na skola nsana ni yake na kuma kumararo ye timule naramano ene timule ya ka ya province ya yoi Nyambani tiyo wama hana kira tenlahu wire herera wa makuru ya province ya Zambezia yale enet kuna wa province ya Zambezia kumkendishi wire herera wa makuru ai province ya zo hiena hiena salapu la Mosambiki initimu enetimule ya ke province ya Oniasa Oniasa nao winyambani ya province ya Zambezia amano tukunikuwa na skola senti 30 tiyawo enetimule ya ke province ya winyambani wule onyevira wa muteko wa mitoko dhombo kampiria inithereye kwa hela ya 2026 vamos la falar anamaramura kwa morina maninyo otukunukiwa ohoi oko kihiwa ohoi heni muna waheranyo pare province la Zambezia mahatiola londaho omala wasumana olo vindre mpuwa mteko na huwa kumala wa province ya sesesa otawe lapo ya musam faisho vor vamos la falar kuona wa kuhole la kirekeana skola nsana ni makumararo senti 30 amala otukunikuwa ni kurna mteko za ususia weni wore wakusa na skola yala ya kireko winyambani wule wanyo vira wo mteko wa umbo kampiria oniwe reye mwaka yola vamos la falar wana we kinkwana we kuhira ni mpuro wenye mpunye waya we vamoza nchekulele tunaka we vamoza na dhade hiya miruku wana wewa miruku moro na mwimveli haniwa papa papa nyu papa papa papa mokala ni mwani nyuvala mwakampiria papa papa papa mweme lawe papa mkampunye ni waya mbane taba mbane mpunye waya kena hala weki mwakule batarde
1: Mosego wa pama, mosego wa pama, mosego wa pama.
0: Tano ndota.
1: Amuli balanyu.
0: Masomula, kwale sao problema ba?
1: Yo fijuke.
0: Engila tena suku, engila tena suku. Eliwa, yo fijuke, yo fijuke.
1: Agora, el no se puede ligar, ya problema.
0: Omula, basi, kwale sao problema? Mula kala muku nchavo pia, oge kwa kita kontesen, ompoto yo ba?
1: Now, yo so.
0: Hey, mulata mo namu. Hey.
1: Niya ano? Kamto ko yun open tuno ang poton nu.
0: Hay on poto wene yon do atwe masakwa van.
1: Wam poto weno or wam drabo guwa. O tana ba ni mede hesun se ma churum toro poru.
0: Eti te niti.
1: Kaya sabi kiri kiri lang hamoro. Kinamora.
0: Munamora ba?
1: Kinamora ba?
0: Arama kumbeli hewata menleni nada.
1: Giwane.
0: Arama kumbeli hewata menleni.
1: Arama kumbeli. Ho yegata menle.
0: Tabo.
1: Tabo. Machina wivane.
0: enna kiwa hema ho
1: enna wizani
0: atu muna kanna radio iketakate na mpondo muhiya na mpondo muko hote ita inada
1: bana kuhiya radio heni etan radio yo ti heni enko wiza enkoto sakoro ono duwela ti heni edinre ono duwela etu ya heni ono duwela mtuweta hami uja buja buja hoi
0: tabo kwa wiwana saba tolo vindre kena lona dhampiria mwaniwa
1: kaniwa tola kivilo ye pare kiloko hebe kigiti hebe kumele kilote kaniwa
0: mtuwa nana wavindle ni
1: mga toka anda kere hento epila watepo wate liwa ela opira mkala rifa opira mkala kari
0: mtoko ya kari ila nyuwano mpehenranyu na muno virana
1: Munona,
0: eh, the killing of the
1: Hukumer,
0: he is given on Gratium. All right, a calicoi vegetable. Ekoi, ekoi. All right, must name me a calicoi, Mika Hole Lana Duzentus oitualunus, Yada ya o Mapuro and San and Macumar, Senti Trinta, a Hole Lambda Susia, a Malawa Tukunuka. Yalena tunaya nsana nyakina kuma kumararo ala tene timle yake province yo nyambane nyuwa non toko titi nemi maninyo hivinya yaka we timle yake province yo nyambane akwe mokana yo panela olota
1: bananto mwanaka hivinye atinya mzambe za hi mwanaka
0: mwani nyuwa
1: ya wewe nyambane ya anaka atinya mzambe kiru ana mwanaka pahi
0: ntao proto tine mwkana nyolota
1: Mia no kahana kere ki atwa wena wa ho ina na mwana go. Ti wa phama muna ba miku ha phama. But ye yo to atwa we yo. Muni wena na.
0: Awe muni mwa pie yo nan ka te miki yo man no nyu. O se ta vera.
1: Ata de kere ki pie yo.
0: Ya pie yo.
1: Ki don te ki na wera ki.
0: Lipe ina.
1: Bolo kale.
0: Me.
1: Kirente ki atwawe na kusa anangwe na ya hapa hakana. Yete yu eki banana. Kukapa kuna nkabo.
0: Hoi.
1: Kasi lebo ni ya wene ta kusa mloko yena weyo.
0: Hoi, upatera ka wende mga pia yo.
1: Home
0: parallel. Home parallel.
1: Mas kola tapo.
0: Molo tapo.
1: Agora, ekiwe nana. Okay, oya ni mkumota mpesi ya, hii ni pwa nyambani, kwenye nwa nyambani, ya hikale woye yo. Oye, babo, ontuna uruwabu watana. Onna. Kwa hikale woya, ni wano umachua po. He, ni wano umalomwe. He, ni mama kuwa. He, ano, hii, ina nyambani, ina changani. Hii, hino. So, kale uwiwe nana.
0: Tanyuano, Kinamulela tama nemtoko o kapule kama swala na kapula
1: o kurumua tiwi
0: o kapule kama swala kinotake na o kapule kwa hiyo kimulela se yesimilto wule karaba reke wule do maswanyo
1: okay tiwa pawi anamana ichechale yone ontoko anamana evinye bachekoni anamana evinye belaponi anamana uyiwana yana ah hiya otia ule mtu anera otuna wawe Etuba kambi oni hekininga onyenye onye.
0: Para nami na wao weta ka ichecha laka yiwa nanaka. Eneni haira ke hai.
1: Weta yiwa nanaka. Eni hala. Yone eni rede eni wetu wii. Huko mwere ila. Ena wera ele. E apihu ni murule ele prende huko mwere ila. Ena wera ele. Okambra buiba nana. Onkan kufla mari bate bawe. Ai ke info tu ke tiwe yo. Oye oye ala ela ese ke waene, ala ela ke waene, oye hiri hiri.
0: Ah kana kana ko wona ro lukulu ku yo kana yo pachera o pio nyamba ne. Ah wona shi ese tande kina ku yene. Ah wona twaki na ku yene. Ni twiki na ku do hiena hiena. Hani nyuana mna bahani ntoko biruko.
2: tia mana mpaka hina hiyo wejo awana hina hiyo wejo bringe kidao kita parwe mata kita wejo
3: ah
2: eh so mwele wi mkuwa huko mwele pama kiyo ku akia kumyo zambesi ya u na aheta pama akia ekpa na nyampli ya kumye manyaku manyaku ya kumye bo kumye onyada
0: Wisiano, dambe zina atukue, arungwe. Ni yale ya parawule, ya dhado ruha yale sunsaya?
2: E sunsaya, to wisi ndono, netu wisi ya nama nafu ya heta, eh.
0: Anamra wala, kwasa, wala norwa, ena halawi elanye, elanye ke provincia wa Zambezia, yala ya kasito kwenye honle provincia wa Zambezia.
2: Enyo, elanye kwasa, wala ho. Atiba kirinki ya nanya ka elanye itambe na atiba fa ne kale ozi beliwa mihne ko ozi beliwa
0: mari mwenye wano mukhala nyuwana maninyo vinye vante ko mamuzi beliwa
2: kam di beliwa ikana andekela kala kaka andekela wi mana mana ka eto pama tiba kirinki tanga tu mana ka hakele wo ana mwenye vinye wa sampe se wenno ana mana ho ana mana ka eh
0: tabo lakini kuyolota
2: kiba he
0: Kina mwako hane nyumaramwe mwurina?
2: Yota kato kina mwe wako maali hapa yi etani pama na mwane kwa hawa pama uwele mrechele mkumisa manyaku nyaku toa mwuku reka mkama ilawi atambesi ya ulaya eee chupanka atila mkumise onyala hivyana osira sokoro
0: Onyala wa muna amunye mwudite leo lata mutipa wili wili mkokela wili wili mlota wili wili onyala tano
2: Eni eni tukula wawi tukula Ah, we took it.
0: He had a little. Domingas Nibelita.
4: A mama yankilela.
0: Mwana muna ka omvoka. Papa nkatilele.
4: Kereke.
0: Awamba ohoe hawamba. Mwana muya winyamba ni ohoe hanyawo. Nampunye ni papa komo. 8791-12-65-7. A mama yankilela. Okara mpunye wa yola kuno tani. Buatarde. O copelayo.

0: una palabra de amor, no. Oh, kala mukina thondi ame ano pinye kuno tani, tani.
1: Hello.
0: Hello, hello, hello.
1: Hello.
0: Muna mwiro we.
1: Ah?
0: Muna mwiro we.
1: Okuru saro elapa ya wamlapa.
0: Okuru zero, omukupa.
1: Koe, okuru saro no wana mwadua.
0: Wana mwadua ano pa omukupa mtayakele ule wana mwakiwa ule. Mohone hui mwantina mulontevo Windo Yare motonto koro wene Kama na nadeko gila magire kumere ude Jasi milto na rasho na utiki jaburu Atheyaka Kamwe hani Mohalaki dube o Indo dingi dingi Ole kolo kolo kudu Da 7 horas 43 minutos Jesse Milton, atención, jornal regional. O
1: Anam Milanche.
0: Wanyo Milanche o hoe mkunzenzi na nene Milanche?
1: Na, tanzina naka nene.
0: Milanche kitu wenda kanaka manka hoyo, nakala manka, nakale manka. Mkunzenzi na manka mwivaha mkala nyuwa na nam Milanche. Mano nyu, kanyu, mpanyo nyu, anam Milanche?
1: Meano?
0: Epa, nyu, muna mwiviwa, nyu muna mwiviwa, muna mwiviwa hoe. Musa bihera tu anyo musa bihera kopele bile. Sina kena mo kwa chulanto.
1: Kwa susabo.
0: Ala milaje.
1: Leano.
0: Nka hinko ni wana makitayo. Ose kwa van.
1: Kwa sao kao nrata msanteki.
0: Hiya na tondi wei no. Nalota dhampiria. Hene mkola nyo lota. Dhampiria.
1: Nata kina zata na mpira wera mpira etu ya sana namra boma asistiri.
0: Hene mkulanyi wengu herere za mpira anavukiwe winyamba ni wu.
1: Nata miyano kina wera wera mpira anavukiwe winyamba ni yo epa. Waeva kakuzwa yoni neri miyoni masistiri kumahawe etu ya sana.
0: Aha, nyuma atuna we mkele wa mwema mwana ni metu anyo.
1: Aha.
0: Muhintuna wigwa.
1: Aha.
0: Aha. Tapo. Ansamara and lepa the way ahead. Mkuse numero nakana, manye arenge semilto nwa kopela bo, we ware o poike hera, wa numero na michaka. Okay, kina halawe kanyi. Ale rivala anje semilto. Ora, apa. Afinala mara unkwanto mezumo. Mumaka wakavi koro wene. Mwajerekao, mwativareke muhimuruheke kira didu wa seku, halekalo mala, mwativareke.

kufuna kuti nepa kanzi dzokhumula tikade tibirana ndidzo kwa November kwa sampango za chipirikiza ngati na kunja kwa tsikwino njivirana za tumaputi mrepo ni nyimbu ya alipa bodhira fula shamwane mpaka ndidzo February bindi ya chema kumatatu wana funifu kwa sampango wa za pakati padziku tulimu provinsi ya tetsofala na Zambezia ndzizi huunga kwa na kumi na mbili sampango za chipirikiza ngati na kunja kwa tsikwino njivirana za tumaputi kumi na wapindi ya chikumi na tibudese makandida chitefe na nkonda nyumba zongome atifundise udidi wa kuyamwisa mwana wakachia nkaka wa mabiri mwakonda kufunga zira na piaguja pinango nkari mandanda za tatu za kutoma nzizi unga kwa na kumina bozi ndi nyimbo za pangana no rainyo mwari kwa nabudero mpaka nzizi wa kumina bozi rapida chimaku matatu na funi fukubati sapango za kumalisa ultimu journal njivira na nzatu kumaputu fali na vemu nja ino kikoseju Paulo Pichar Kumichine, provincia Zambezia. Clayton Banda, Kumichine, Muno, provincia Etete. Muta tomato, mzina Rado, Mzambique. Tati muna kumanika nyumba zongu, minka jabosu. Pachirida nyatazanangu, tupereke ni manja mwantonga eka. Apo nisu kumbatirane, nyatazanzu kwa nisu kubanda penu kulupa mwankasa. Muna kumanika mbasa nganefe, mbasa didi. Muna kumanika Paulo Endu, gashukashu na pidengwa. Muna kumanika Pampeta, unaninzizi kwenda kunyumba. Wen onani bolosa, kupisira mune pola na piana na guna na njala. Adjadi Anzanga, onana na piana. Kodi agona pa kukumba. Kodi mpashita umu mabuku, malapizera, malapshi, mafiadori, borasha, mpiku kwa nira. Kodi mafardamento mpa kuchena, mzada safunika kudziwa penepi, kuna mwanachi. Gubisa jitapangwa na mwana na pirisuri, haa mwanano leri kushkula ni alemba nkabe. Baiza mfunza mwana, kodi alemba tangbila njuhayi ni kakana lapi, ni lapi nkabe. Mungata kawada mwani ratu, mwana bada alemba kushkula. Awa ni mwalangizo kutoma na funifu kupereka. Pantumatoma basa malongiro achisena. Muno muzino atitilero mpepu ya tintimula mwakotebrae mzaoni. Kupiringana ba 29 grau centigrado jipakadalongwa. Zote mpepu ya kugoneka nae. Terentanda marimwe. Tikwende kwa kupisa. Mapanganano rainya mpepo. Nangwa gwananya konyole pa kupita mwa mpepo. Ifembe pa kubuka mwa mpepo. Tukugwambo na embo nyampuanda. Makalilo adziko ntinepo. Ne muteno satekenye shwamu. Mataka satekenyeka. Nde uwe muntu kupuma. Kuda nzatu mkutifera kupi. Masiko lero mkupita tani. Tava nzatu. Ali kwete mwanziku ya Malawi ati ata ikwe nikuli kulukupisa. Leo tontola ninga kuno kabi. Fadza kufada fike yombo ninga mwanza zobwe. Kuna mba mungu alikuwaza. Mafazi wawa wajita dabwamba. Ndife munu mzindo tetelera mafazi taona ifi. Mungu tukumvira kubera. Mungu tukumvira gaza nyambani. Maputu. Anachirengana mpepo ndife.

Tendika ishimira tazi mulungu baba ndione mbu ine basa wandipasa, mpamvu wandipasa, mwai washa mwale ndinao, abale ndinao, kodi ningafa ini panulero. Vida zanga zinasala nani, ndi mfunzo kuti azinja sopereka. Ndida ndaolo ya antu azinji, pilonge fipana nangu wa kukona mapiri, penda kajita nchanyo jeju, anangu kukona megreja, anangu wali kwa nganga, anangu wali profiti, anangu wali kushipitare. Kasakana kuti akwanise mbo kutuma aone mbo wakusala na dzina pachiputikiza slonga erdeiro alipomba na ngombo mizizino akupata mwana kwenda kataya nchimbudzi kupata mwana kwenda kai kama contentore ungavunza hai mansa fandi kare ntsikana hai mansa fandi kare mpala wandina ndina ma possibility ya kunjesa mwana ene kodi mwana safuna possibility ya kuja modanji. Iyo mbuna kwa watu wataiwa nchimbudzi, mbuna kwa watu wataiwa mkontentori wa ikiwa nsaka mfunyizu wende kataiwa kukuku. Lero mbuna kula, onane mpapo, tazi alikudanda ulo, shari kuchita kulira wa muna nkulu. Afera mjenji na mwanene mbudzi kambio kumona. Kachimwana wenda vachika lukotana kataiwa kukuku, dae mbafuya vachika. Sera uchimiru ambo pai, uchimiru ambo mai.

0: Rochesa wa Gabriela na Rui Michel kutufikisa panzidzi wa febra pindi ya chimaku matatu, vintu mbara zi 30 minutu shumbatveni mpangwa za pakati pa dziku tiki shingaringari. Mpangwa za pakati pa dziko.
1: Uchabaruko mfumba ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makariwa nide.
2: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, kia kumatsiku.
0: Mwankiro wapavo na chifunano mwanyankuwira kuni maportani a nyumbarumbepo ya Radio Mozambique. Ya muno ntete nchifunana za provincia ya Zambezia. Mpango za kubarisa efilero, sikuwa kuti street ya Maravi ya muno provincia. Tento tungu kuduta, pofuna kubarisa nsamba kukulisa na kupisa matzitete mwanyanza yaya. So provincia ya Zambezia, sikuwa kuti nsoka wandale ya Frelimo, unatu za mangule ndi pachipiri chinadza, kuenda kushimoyo kabulikira paso, kona chukumina chibodzi ukuru wa ndale. Inere. Isina zinangu nizumpangu za nabuwa safe masiko lera nsiku wa chitatu, papita nsiku kumina ziwiri ntanda ya malimwe, makapi kupiri makumawiri na pita ntatu. Alupasira nindine inoki konseju Clayton Banda alikumichini ya muno provinsi ya Tete, Paul Lopez kumichini ya provinsi ya Zambezia. Mumbri mwatu mzina Radio Mozambique, tati mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata mwata

0: Utongo kudistritu ya Maravi ya muno mprovinsi ya Tete kuduta na maganizo ufuna kumalisa nsambo wa kukulisa mwanyanza yaya na kupisa matetete mwaku ponya ntemo. Mshidolo wa distritu inere alunga kuti awa ni mabasa na chitwa na fuku ya Parki Nasional ya Kumagwe akwa pabodzi na apulisha tuwera kulangiza tsukulira mpisa udidi wa kutunda kukulisa mwanyanza yaya na kupisa tsetsete. Domingo Giotamo alunga kuti na maganizo aniwa akubweza nduli nsambo wa anthu akachita umbirime kukulisa mwanyanza yaya na kupisa matsetsete mokukonda kulinganira. Giotamo alunga kuti ku distritu ya Maravia mabasa mazinji alikuchitwa nanja kwanisa kupata mfuti za nguguda za kukwana maku matatu zikapatsa basa tuwere kukulisa mchikumukumu. Mbativeni kulonga kwachi.
1: Tomamu chikonyesimentu ke povuasante mango. Akimi nitisita Maravia.
0: Tadzinikira kuti mbumba ya kuchisa cha mango kunu kudistritu ya Maravia. Kuti kukali anthu azinja kakali na mfuti za kusanya oka sa chimeriwa nguguda. Akagoswa nazo anyakunyanira misitu. Ini ninga ntongi wa distritu ino. Ndakweya ntokodzi kuli ntsogoleri wa chisachire, ndampanga, achemerese, anyakukulisa onsene na anthu ana mfuti, abwerese pa nyumba pa mfumu. Pakupita ntsiku kumi, mfumu atambira mfuti maku matatu za nguguda. Pano, tazitumiza kale kunzinda wa Tete. Izi ni mfuti zikapatsa basa tuwera kukulisa na kugoswa ala kalanganira misitu. Tangwi, tsafuna kuti distritu yatu ya Maravia ikhale chitsanzo mdziko ya Mosambika.
1: Keremu chikunoso distritu ya Maravia seja referencia a unive do país.
0: Mafala amoxadolo wa kudistritu ya Maravia muno provincia ya Tete kulonga mabasa anachita weni tirokumalisa nsamba kukulisa peno kupisa matsetsete mchikumukumu. Dziwani kuti tangwi ya kupiswa kwa misitu Domingo Giotamo moshulo kuti street inere alonga kuti azinge sapisa misitu tangwe ya kufuna kukulisa peno kufungula minda mbwenyi asakwanisa kuvuda miti na pinyembe pentsanga pya kusera siana na nkanzu no asasiya pinyembe kuzuza mwa mbuto zokonda kubisala pontu mwa kugoswa. Tibuluke muno ntete tende kuprovinso ya Zambeze kuna mpango zilonga kuti pachipiri chinadza nsoko nyandali ya Frelimo natu zachite ulendo kuenda kusonkano chikumi na chibadzi mfuzichito kuprovinso ya Manika muzinda wa Shimoyo. Miguel Ndapasowa na mpango zosele.
2: Unati upewuke nsi kwa chipiri siwanifala kuzeshi nsoka wa muno mprovinso ya Zambeze ya unatu kwenye nandu pa maguma mbakala chikumi na chibadzi awa amatubwa ndali ya Frelimo anafroneka mzinda wa Shimoyo provincia ya Manika. Ndi ulendo unafulachitwa na motokala mbwenye iwo alikudikira kuti anatafike nsiko zibozi. Mpango zamazwa na Fernando Namukwa ninga mwana nkati wa ndale ya Frelimo muno provincia Zambezia. Iye alonga pangiza kuti ulendo natufambe ninga muna funikirebio. Mbwenye mwaiwo nsene mbakukwana zana Makuma nome na Ashanu.
3: Até agora não há informação contrária, a viagem vai ser via terrestre e pensamos que na distância Zambeze, Kilimani concretamente para Chimoio as condições da estrada são relativamente cómodas.
2: Apa, Fernando Namukwa.

0: Nisuchila basa ya didi pina kulanganira tambaruki wa distritu wa Kilimani kundinango. Iye apangiza pontu kuti mshadidi antu onsene kwa nisi kulanganira pale na kuti iyo mbale anasigirida ziki na Mosambiki kundinango apangiza kuti iyo wazibozi. Mbale asafunika tulakota kwa nisi kutacha maso nyingi kutuwa chita toera mangwana apezeke. Panfendo unango tava mulimidiri wa konseli municipal kulikira pano panzindo wa Kilimani Sitiana Domingos iye alonga telepano.
1: Não basta apenas ouvir os jovens, é preciso dar espaço real nas decisões políticas, econômicas e sociais.
0: Apa, Sitiana Domingos alukulonga pangiza kuti mphadidi tisiye kundinango kuvesera apale na sikana na kuti chikulu pene pale sikuvesera basiyene nkhabe kulanganira ulidi wa iwo kuwapasa mpaka tiwera kuti wapangizi pili pina ziwewo pakuzwa chita langanira utambaruki. Pile pili mingachitika, apale azinji mbali anatakala kufansa, pina mutu za kusiana siyana zinati, zikare mwakulika ninga kulanganira utambaruki.
1: Aos governos, em particular de Moçambique, as instituições e a sociedade, investir na juventude, não é favor.
0: Akalima fala, a Sitiana Domingos, mulimidire wa Conselho Municipal Bulikira Pano Panzinda wa Kilimani. Bulikira Kilimani, Miguel Ntapasowa. Mabadabala kufa mpangwa za utambaruswa, tupasirini mpangwa za mumpu, titomina za muno mprovincia ya tete. Antu atatatu afa, taingu ya pidi ingu ya piwiri ya panseu, penechitika kwa madistritu ya Mwatizi na muno muzinda wa tete, Nchiposi na Dzulo Chipiri. Ndawe ya kutoma ya chitika pa Chiposi, kuchisa chaka pirizanji distritu ya Mwatizi, kudafa antu anai, anangu 13 salapa utenda kutubila mzaone. Ndawe chiwiri ya chitika muzinda wa tete Dzulo Chipiri, midududu ya redana, kuchisa cha Mateo Sawa Mutemba, antu hawiri afa. Nkuru anilinda pia ungumi, kunyumbe kuli ungumi ya muno ntete, Julieta Aji, alongpa kwecha kuti ndawe ya kukapirizanje, akukumanika mtenda mbozi anatambira chikonzero, mwenye anangu awa, ushu ada kuwazika paditi, mizizino alipeno peno. Antu akukwana dzane bodzi aluso ya kusina siana, adabulukira madziko matatu, anachita migano na provincia ya tete, lero achita maguma, tuwera kuono tambaruki wa mfuma na kudambo migano na madziko ya Mosambiki, Zimbabwe na Zambia. Awa ni maguma adachitwa, tuwera kuikaringa, kuli misitu na pitu pila lengwa na mulungu, pita kumanika migano nkati wa madziko matatu awamu. Awa maganizo, alikuchitwa tuwera kusaka dzambukiro, ia mpinga pinga zatabusa pintu ilo lengwa na mulungu na makariru akudambo, pafuna kutambarusa mfuma zampisa, mure migano na madziko ya Mosambiki, Zimbabwe na Zambia. Juana Jamino, mkadamu anilina pia kulongo za kudambo na misitu, kuchigeku cha makariru akudambo, alunga kuti ufu ni nsonghano, udakwanisa kuluka ndondondo, kwa mfuno kazikisa utambaruki wa mfuma zampisa, madziko kuyanjana SADC. Mabasa kumanga mbuto ya kupika moto wa magetsi, kubulikira kumpamvu ya dzuwa, kuchisa chankanta distritu ya Chifunde, muno provincia tete, alikufamba makusowa mpinga pinga. Zwan kuti mabasa watu ya kuti asebenzeshe, kupatisa basa kutizo kwana piuru 10 za madolari ya kudziko ya Amerika. Angazi pindula ndi piuru pia kukwana mazana manomwe makumatatatu na zinomwe za metikensh. Tuwera kupika moto magetsi wa mpamvu ya kukwana mazana manomwe na makumashano ya kilowetz. Zwana kuti ishi ndi mbuto ya kufunika pikuli kakamwe. Muno mprovinsi ya tete tira kuti idzapike moto magetsi uende mpisa pia kusiana siana. Mkadamu wafukwe ya Funai, mkati mwadzikwino, Meti Gondola, alonga pa Chiposi Chidamala, midzide ndika wana ngombi Chikaya, mafamiru abasa kuti iu, akufuna utamiru kwa mfuma zampisa kuchisa chiri chankanta, uyende kutsogolo. Ndawa za ukwana piku 10 na piseri za upondrela na mbanja, zalembu wa makauno, mkati mwadzikwino ya mumpu. Izi ndi ndawa za kupondererana zinauza kukwipa atsikana kwa kamiza kutamba mbonde za kwa na piku piwiri na madzana mashano zalembwa mphimbe za kusina siana anango ndiana piana adapondererwa za kupangiza makumasere pa dzana ibodzi. kuleseza na mizizi wezibozi ya maka na mala. Mafala walongiwa na mulembi otongi, angina pia mbanyi na makaliru wa mbumba. Pa maguma achitatu, adachitwa na maganizu a empondera, tuwira kupasa kodzo kuli amai na atsikana. Nsonganufu chituwa kusongo, jishitirika kona basi, muno provincia ya Tete. Abdul Ishmael, alopa kwecha kuti na maganizu anewa, asafuna kuikaringa kuli makaliru amai na atsikana. Tuwira kumalisa sambo wa kuponderirana peno kumbivinisa anto kukonda kudawa. Abdul Ishmael, alopa kwecha kuti na nsonganu ufu, asafuna tu kuchenjeza muntu angaponderirwa akadziwise atsogoleri ana iwo chifopi. Mboni za mbumba kunyumba ya mwambu ya muzinda wa Tete zikupempa mbumba. Ibuluki hili pa maganizo utambarusa mfuma za mpisa pa kulindira piri pinachitua mpimba za kusiana siana. Mboka isha perekiwa dzulo chiposi na nkadamu wa mboni za mbumba kunyumba ya mwambu ya muzinda wa Tete mbuya mweze shikativo pa kupaula maguma achitatu a fukwe inere. Kativu alonga kuti mbumbe nga bulukira, pa makanizu aku yanganira mabasa na chito na nzindo tongereka na makalido wa mpisa, iyo akuona ninga kuti nzindo wa Tete natukuka mwankasa. Mwezeshi kativu alonga kuti iyo akufungula ntango ya kufuna kulokotera nzeru za kusena siana, ponto na piri pinafunika tuwera nzindo tongereka ukali na matongero apa kwecha. Zakumalisa mpangu hasilunga kuti chikeu cha ulimi na mfuma udistritu ya Mutarara muno provincia Tete. Chiuche uza mbumba tuwera kukala gashu gashu na pilingungu mpepansu pinafuna kubwera nkati mwansiku zinadza pina zina ya El Nino. Mkadamu anina pia ulimi na usodzi kuchigweku cha ulimi na utumudu kwa mfuma zampisa kudistritu ya Mutarara muno provincia Tete. Alunga kuti mizizina kulangiza tsakulima tuwera akwanisi kulima mpedi. Nanchi mulungu angachepa akwanisi kulokota pangono. Titus Luigi alonga mafulaniwa pa kucheza na nyongwa zampangu wa nyumbani mpepo ya Radu Musambiki kuti iwo akulangiza atsukulira mpisa udidi wa kupinduka kwa kudambo na kuchalira kugumanizwa na chilala. Titus Luigi alopa kwacha kuti tangwa kupinduka kwa kudambo aweni akunyingwa kuti atrati adzakhale na njala ankonda kukolola poso izinji. Timanga ulendo kuenda ku provincia ya Zambezi kuna mpango zolongo kutinka damu wa chiku chama motokala na mitolo. Ndiyo adachita pangano ya kufuna kumanga mbuto ya kufutamira mabote na funaburesa mafuta parafinu muzindo Kilimane provincia ya Zambezi. Mafula walongiwa na nkadamu na nina pia ndondondo wa basa na pia kumanga manga ku provincia ya Zambezi. Zwanu kuti chapo inafambisa gombe ya bara muzindo Kilimane. Niwa ndi machapo a CFM pabozi na ani kupataniza na union ndiwo tu anapasa basa kubidizo kwa na piuru pia kwa na mako masere na pishano za madola zingapinduliwa ndi piuru pishano tobo pinai pia mitikaish tuwira kumanga gombe ya kutsamira mabote na bweresa mafuta a parafinu. Atsikana kukwana dzanebozi na anai ndiyo datambira pako kufunza ku Institute de Formação Técnico Profissional e Estudos Laborais Alberto Casmo ku provincia Zambezia mokonda kulipantengo nanja tonyiwa na chungano cha amai mprovincia ya Zambezia pofuna pasakodzo atsikana pa uchita paganiza utambarusa mfuma za mpisa. Analongwa ndi atsikana anafuna kufunza umisiri wa kusena siana ninga kumangiriza nkambala za moto magetsi kusanya mamotokala na dududu, kuocherera, kulima na kupika chakudya cha kusiana siana kozishi na chitiwa nkati mwanthanda zinai. Nkadamu wa Instituto de Formação Técnico Profissional Estudos Laborais Alberto Casimo Joe Pilão alonga kuti iwa safuna kupereka lusi wa misiri kuli atsikana ponto na mpengu za ganyo. Mkuru wa chungano cha amai provincia Zambezia Candida Quintano alunga kuti ichi ni chipezi chida gumaneo tuwera kumarisa nkanzo wa atsikana kupondererwa nkati mwa provincia inere. Chigeu cha nyumba za wafunziro ndi chuchina pempa kuti maganizo achitwe akufuna kupereka chilango kule apai adatibula mfundisi mbozi pa shkola bazika Manyawa Expansão muzindo wa Kilimane. Ntonga esha chitika pa chishano chida mala ana wili akamenyana mfundisi akavunulira mkati mwa shikola. Anyokubala pidave unthonga nganaishi abwera pabodzi na mbumba kudzatintimula mfundisi pa mbuto ache ya ganyo. Mkadamu aninira pe mafunsiro kuchigeko chichimeza funsiro apate nasikana michini ya nzeru muzindo Kilimani Celso Maruwa alunga kuti anyakubala awa asafunika kuti apaswe chilango na apulisha. Zidze mbuda kwa na ufebra pindi ache maku mashana na mawiri 22:52 tafiku mapetu na mpango wa zanchi sena za pakatu padziku lezi longa fikuti utonga u distritu ya Maravye mbuna provinsi ya tetu kuduta na mabasa ufuna kumalisa nsamba ukulisa na kupisa mtsetete mwanyanza ya tupanga na pontu kuti ku provinsi ya Zambezia anyandali ya filimu ndiwa na komeka kuti pachipiri chinaza chiti ulendo wakaburu kire pasonga hanu ukuru unafunzi chiti wako Shimoyo, provinsi ya Manika, wandari ya Frelimo. Akupasi rani, mpangwezi lero chitatu, popita nsiku kumina zuiri, ntanda mikale marimu maka piku piri makumawiri na pita ntatu, ndine ino kikonseju Clayton Banda kumichini ya muna provinsi ya Tete Paul Lopez kumichini ya provinsi ya Zambezi. Mutatu mwatu mzina rada Mzambiki, tati salani mangwana ni nsiku mwatu mzavi mpangwa zinango zapukatipa nsiku.

kuva mpangwa za nchisena za pukati padziko ife nifuankonda radu msambike ya Monontet njivina nzata provincia ya Zambezia. Ngatimizi wano nimpangwa za nchipatikiza nkatina kunjo kwa zikunu njivina nzato kumaputu mzatifika kwenye kuvani uchesa wa Jackson Simao moyo uno chitatani moyo.

0: mbuya Dino Gavian atiri kukuvana bulukira pa campo lwa brigante muno muzindo atete ku Shingods.
1: Mwanjiro wa mphamvu na chifunano mwanyankuwira mwense na purutani murutani munakumanika mbuto za kusiana siana. Topangani kuti uno ndi ndzidzi unafunefe kutoma kujisana nthango na nkhonda nyumba zongumi za muno mprovincia ya Tete. Muno mstudio tina pai Xavier Alberto Pakati. Pakati pakanati, pakati. Mamunakuru, tautambirana manja mawiri. Masiku didi.
2: Kumwali wakali, zina langu ndini Xavier Alberto Pakati, nimba ndini Zaumoyo, nimba parabasa kusentro numero 2, ndini wa nimbaonera nkhani za kuja bwino para wana wa
3: anthu wetsa khale na thanzi. Komu ngalwele kushokara ntsiku umwate sepe mwezi uno wa Agosto, timba sempre timba kumbuzana ni semana ya kumamisa wana.
0: Kodi tingalonga kuyamwisa ana piana, tingalonga akombwane, mwana ngabaliwa, ana nsiku zingasi kuti atome kuyamwa, ana nsiku zingasi kuti atule kuyamwa.
3: Mwana ngabaliwa logo, primeiro 30 minutos já, mwana ngabaliwa, já podo kumpasa nkaka wa masuku. Mwana umweo, tinipasa nkaka wa masuku, longo ngabaliwa, ate pakumamapo pano timpa pa gawa gawa. Timbalewa pachizungu timbala leta metu matenu exclusive kulewa kuli deja mbaliwa pale timbali mezi si ate mezi mitandatu mkulewa kuli mwana umweyi pasiwa nkaka wa masuku koka na mpudu kumpasa shauja shinangu ne madzi nkaka wa masuku yu mkwana timba mwana angazashita mezi mitandatu kuenda kutsugola ate magole mawiri mwana umweyi mpudu kumpasa nkaka wa masuku na shauja shinangu maish pangono puruki timbaona kazindika jinji janga zishita ambatisa seji mezi ya uyakali nsima mwanao seji mezi ya timbaize amba mpasa shauja shinangu
0: tisava kuti mwana oyu alikulira maningi ndi njala mpase ni chakuja mwana stoma kuja pala ana ntanda za kuchepa na?
3: Jimbaoneka nchadidi kazindika jinji azimaya angaona mwana akulira mbali ni njala chimpashitika nchanyi kajinji chimpashitika para mai ashosi nkaka wakukwana bwinobwino para mwana amami nkaka kukwanira shakuyamba shauja shamaisho porque shakuja shamaisho mba tandiza au chimbachitisa kuli mai wale ashosi nkaka wakukwana bwino kuli mwana anga mama akwanire shashuwiri chimbakhala kuli azimai kazindika jinji ama paralili bwino mwana ne ifiringa funa kwenda kaje tinati kuja kali dagona timbati na mburu timbakhala bwino tishija bwino nda mwana ayo pa kumamisa te kumpata bwino para mami ya kwanisikwe kukura shinangu shashitatu ni tempo ya kuli mwana yamba mama azimaiti ngaona kajinji ni pinanga mbalenga 5 6 minuto akwana ja mwana akulesa kumama mwana alibu kukuta kumamisa kumbafuna seka 30 minuto tsuku ibodzi 30 minuto tsuku nango yobilemeni umaona tirembo mamisa para mwana yakuri ifiringana pameza tete mbashita tibadzita kudzira pameza tokuja mashi mwana nada nda ipiriso tumbashitika kajinji mwana alibu kukuta sono iwo ambaonenga akuta mwanayo ipiriso tempo ngono mwana akulira afuna ku mama iwo ambaonenga nkhulungu akufuna kuja zvinangu fora nkaka masuku mashi chimwe zvuri
0: mbuya pakati mwati 30 minuto umaona mwana alikuyamwa mashi nkaonda
3: nada chimbashitika nchiyani chimbashitika kulakuli tingakhala taima pangono for example kupara basi nango mwana ima kumama tinga yamba kumpasa kumama nkaka uniyamba kushoka wakuyamba uli ni madzi uda ni madzi kwene kwene plus timbala kuli nkaka wa masuku una jensi kuli mwana nifuna napo kuli madzi tipusiro kulakuli mwana ngakhala nati kushita seji mezi swia temita ntatu mwana umwe sote kumwa nkaka wa masuku amai washi wa masuku tangorai tangura nkaka masuku una madzi kale nda nkaka kuyamba uli uniyamba kushoka una madzi kune kweni depois ya 15 minutu depois nkaka ule kuli mwana nikhura mbadzi yamba kushoka ife pano pashinyungwe timbala kubolera for example ne ngombe ngafuna kumama imbayamba kumama yambe yakayamba pali timbadzana ule ya ngombe mwe yabolera nda kuchosa ka mwana achitani tikamenkaka nda munthu umbo mbachitambo modomoli sukikombo tingashosiritika na munthu yo ne
0: mbuye pakata pa mukoloko mwati mai munthu asafunika kuti adye pinthu pya thanzira kuti akhale na nkaka munakonza kuti pangamba pachida tema ndinini kuti mzadi adye kuti nkaka ubolere
3: chakudya nchijuense. Mai, por exemplo, primeiro tu makula pa chakudya pali pa pali pa nae. Pana chakudya shimba pa sampamfu. Pana chakudya shimba shitisa kuli muntule akocheredwe matenda. Pana chakudya chakuli shimba tende zabomu kukochera sin shimba shitisa kuli muntu uyo akalibu ino iya penwana akalibu ino mbu. Pumwe pa chakudya hapa te kusankula. Por exemplo, para chakudya shimba pa sampamfu tingalewe por exemplo, mashipashena. Mashibesi, tingale ini wale kuke, tibu kubiri. Anu ambla, tibu kubiri, puni katuna wakoni. Tena hapa mashibesi, bambaira. Jokubusa jumezu. Unkula bambaira wako, unferusa, penu mfuna kumanasha, unzunaiwe. Pe, ananga medala glosu, munu nwepla kusha publicidade, nalini marka, maji oke, depende. Depende, jokumfuna kushita. Bambaira, mashibesi, unigia. Ingapita ntawe, ingorongono, puli kujumbashitika kule, mayule anigia mashibesi, soanza yona dozora. Pakati pa anigia lini. Ingatandizi prashu senkaka kwa ninira, nchitisalini. Pakatipa, tuyo kuona, kwa likari shimusha kunaona shakujia, kuna ambu uli, shimpasa mpambu, polo kalapenangu. Pini ni banana, pini ni nila ranja kwa tukunu, rimbale tunijia masawu. Unijia basi masawu, kwa mizare libu uleba mulifu, maji nchakujia. Inga kwa na midia, por example, tempika, pini tukagansima, kwa tuku, timba pigansima nchweli. Ok, pini ni sima. Mpaka mulio. Ajinji timba funa wika jama funa imba nga mchafinole, ane? Maji, jwabu ino mchafinole imba mandui. Por exemple, tapika nisima yatu, chola mwole watu. Pini nuluni ui, pini ninyemba. Pini nisisiru, pini niko jidangu, timpika. Tinika mandui, timpika natuna mandui. Tajia mwepo na nisima. Pakati kumauru. Timchaka kwa kere chintuwa mpuro kujia. Tanangu timba fua huko kazai, podo kujia. So timba siya, mazi nkuku zishwe. Maji, muntu wa kumamisa mba funa kujia. Jumwebzo, porki timba tandisa. Kuli muntu ule akarimbo na tanzi ya chose mpongkaka wakukwa nile para mwana. Ii angafika usiku, podo kupika penu ni mpunga. Nakanyamba, penu nakansomba. Chua uja shimwaishi nga tandizi pinangu mai angachose mkaka wakukwa nile kuli mwanamba nga mamambu ashi kalambo na tanzi.
0: Ngulongira kuti adzadi atema kuja pafupi pafupi.
3: Kuja pafupi ndi kutandisa pomwe. Pukitukula wako shakuja shinangu chima pasa mpamfu. Ipuriso wananga ambazeleka kumamisa tangorani. Iwa kukujia lini, iwa kumamisa buzibuzibu. Ambazo lada nduva mazungu ne. Tangwa alibu kuja. Aja mashibese, anzotona doze, pinangu alupa paza lipuwa kulima. Iwa kumamisa kwa kukujia lini. Anchita dani, kwa mazungu ipuriso. Anangu ambazeleka, tribunu kuleta mganaisha.
0: Mwana pitembo musima mwene. Kodi mbuye pakati, udidi wa nkaka kulimwana. Mwana mwana pachiputiki mtongati aletamendo exclusive na kutumira mwana kubaliwa, nsikwe kubaliwa mpaka ntanda santatu. Udidi nguanji wa maya na ya mwisa mwanachi mpaka ntanda santatu kutoma kumpasa pinango na wanabaliwa ngupikirato pala.
3: Pumwepo kumu mwana kare kumamisa mwana kumbatandiza patu ata patatu, kumbatandiza mwana, kumbatandiza mai, kumbatandiza famiji hapo mwe. Tingaone kula kulipara mai. Unga kala mayule akumamisa mwana ule. So kundu umamisa mwana ule. Ife timba zio. Timba ife mpachi zungu timbali amori. Karinyo. Kufendeza mwana na mai. Ipurisu wa nangu ambazi shimiruwa tia inkwandu ni mai. Ipurike. Albi tempe akumamisa mwana. Unga kala iwebu kumamisa mwana ule. Mwana ambakwa nisa kukunye sereme washi. Mbaka na karinyo. Shashuiri. Imba tandiza kukuchelela matenda majinjensi fewanu mpachizunga mbalikanku da mama. Wajinji ndi wadapfunza di mbaleli mba wana kula kuli munu angakala kumamisa kwenye kweni umba kala kukuchelela matenda mwe kankulu. Ate kumamisa nchile zibomu. Puri mwa kala kumamisa bafubi wa fubi na idadi mwe tulale wai mezi suya ate mitantatu. Shibere kushimba funya indamu para mwe upodo kukala ashigona nabai mimba mbwelarini sedo. Indi, shibereko shimbafunya indao.
0: Tangwile ya kuya mwisa.
3: Ya kuya mwisa.
0: Mamu nankuru, kodi tina ziorano tumwana kuta. Hapa mwanga mwate safunika mwana ayamu 30 minutu beribodzi, 30 minutu beribodzi pa kufunga zile kare umaora. Iftisona tuwade atu hazinja sajita ya mwisa ninga kutamanga. Uminutu basi ya kwa na mwana buka wakondoko na yayo kasenzeke. Kodi pepa mwana tutaira mbotani.
3: Parafipano tione kula kuli mwanai amama. Akukuta bwino akomama bwino tinoona primeno na pezo yashi tingambaenda kupezo tinoona kuti mwana omwe nkula kukuta mezi mwe mukumamisa tani ajivezi o mezi muti kalifadu kumamisa mwana akuta bwino timbaona ambashito kule kambo yeka amba sekambo kusegerera ambo iwepo I ungamusi hapa ungamufuna hapa ti timbashibashibu timbapapewa hapa mwana amba gembo ari ashidugula timbadzo kuti mwana yatani akuta amankaka kukwanira bwino bwino
0: bzadi anzanga mkuive. Kodi tisaona ninga panango unango nkazi abala afa asia mwana. Tisaona nangu asakwata mwana nore benika pasanzadu nangu mbaya mwisa. Kodi mwana nore anakula natanzi na nkaka ukona kala mewache.
3: Kwa jupo ushitika sonu ifipano na jatu jahumi mbali. Nada mwana mweda umu mpasa sinau anza kisha junangu nada. Nga kala for example mai atisia. Pana mai unangu, por exemplo, pamuipi pali bendia na kundisonji para kulima na ule ya gulipu nangu para unjes. Podi kuchaga mai unangu, kumpasa nkaka ule, pali bi problema manamule ankula buino buino. Sono chimba shiteka primi, ante kumpasa mai ule, primero tine kudziwa, kulitupi mamai mule umuli utani. Primero timpala pakushateshte, mai mule adziwe, tidziwe purgi. Nga karatisi ziwa uli mai mule alibuino utani, nte problema, kudo kumpasa nkaka ashimwa. Ashiamwa nkaka ule mwana nkula bwino bwino pali bi problema pali bi matenda ngashitiki
0: hapa mulanga mate kwenda kapima ungumi wa mai kodi mzada ngati ana chifunyi cha HIV mwana chana yamwa
3: podu kuyama no problema ate podu kuyama kumisi shi ate mita 3 sekumpasa sha kuja shinangu kuma kuyama nkaka masuku kuhoka ate podu kwenda meza utsogolo wa shiamwa pali bi chingashitike sono shitimba sempre timba sheza na azimaya wanga kana matenda gaive para iwa kontinuare kusha tratamento aleke kuima puriki poroza karishku kuzapasa mwana uli matenda langa kusha tratamento maja mayanga kumpiriti tratamento ensi podu kuyama mwana sem problema atengali matenda
0: mai wa kubala mtrade ana TB pene kuti ana chifua ana yamwisa
3: anga yamwisi albi problema sono zimbashitika timbale wa Kongo kuti kushitambo Kongo porque tikudziwa kuti matenda TB timbapasana tangwerenga kotsomola ndamo te kushita Kongo pano kusamba manje o meshimo te kweka mashka sembe ungafuna kumamisa te kweka mashka timbala shikomfa ndamo pano kweka shikomfa para ukwanise kumamisa mwanayo ante kupara tsuku kumamisa te kusamba pemeno manje ungamala kusamba manje wamala kweka mashka kusamba manje pano ushosa tsuku ushimpasa mwana ushiamwisa mwana podi kumuyamisa mwana no ntempo problem
0: tingati tione sesi hapa kuna bzadi anango nkhabe dziwa ya mwisa mwana ndikalonga kunonga kuti mwana utoma kubaliwa pachitsanzo sagumanike ngati pano mamuna abuka ku nyumba uko ngubwera muno sidade muno kazimba buka kombo ngukhalambo sidade banjayo ya anthu awiri makoro ali kutale kuti akwanise kufunzisana kuyamwisa mwana njira ndizipisa chitika
3: ife wale ndio anzuwa lini kula kuli okay mwana mweti njira na utani tinia misatani tsempe timbalewa timbasheza mashibesi yensi anti kuyamba maparaba mabasa yatu ku mamburu za simoyo timbasheza na kula iuli aloona kuli mwana shipuzempa kulali bwino alikudwa la sempe angaye tamangi nyumba ya ulapi ife tinkwanisa kusheza nao tishipfunzisana kula kuli mwana emu ni pararani mwana te aniamba manga mezi yakati angamba angashita mezi mwe ni mpasa shauja shakati ate mwana mwe kuli bwino pora utamanga nyumba ya ulapi para wense wa ndoamba parabasa nyumba za ulapi angakwanisa kuatandiza anthu mwe para mwana uyu wapfunsani mwana mwe ni pararani para ku amami bwino
0: mwana ine ife tiri kuchedza lero thangwe ya ntsiku ya kuyamwisa kodi muna kwanza kuti fotokozera kuti ntsiku nei pichitika ndininji kuti kare sumana ya kuyekumbukira kuyamwisa ana kachia madziko sena pansi pichitika ndininji
3: we ntsiku koma tikutamangira pomwe mwezi mauno tambe mwezi budzibudzi uno ni mwezi utimba siki timba kumbukirana wa umwe utimbali wa nutritionista asiti nchita dia 31 de agosto nta mwezi budzibudziyo ntsiku kuyamba kuti mbadza kumbusana ntsiku ya kumamisa porque nda ntsiku ya timba kumbusana ti sempre mwese timba kumbusana timba kuona pa goleri yensi mwezi umwe anti kuyamba ntsiku yomwe ya kutimbala nutritionista simana kuyamba timbala kumamisa porque tikuona kulika njinjika njinji wa wana watu akokula lina tanzi tan wajvezi wajinji amba pasa shauja chinangu ndao ti ntsiku ya kutimba kumbusana sempre magoleri yensi tangora ntsiku umwe wa kumamisa
0: Kodi mamuna asakwatirambo mbali ya kuyamwisa kwa pamwana ningatipano nkazanga bala mamuna sakalambo mzade kuthandizira nambo na nkazi kuti akwanise kuyamwisa pedidi
3: anthandizana porque ajivezi bzinji tumbemba namunawo najinji tumbemba namunawo porque mamunayo angafika kuli basha nganona mwana api nangu ana mizi mingasi mingasi ankazangu cha haifano hepa mwana ya kula uyi itaumpara mayule akwanise kwa mamunu afra kutandizo nambani mwana ini mamuna ta mamuna ya nkalambo jadi indi te kutandiza mayo mkazu ashe para mwana mwe kumamisa pa kumamisa te mwana aya kuli bwino atete mbalewa kulwalini kula kuli pamui pananeka izvinthu nawo mwana zvina imwe tipurisiri mbalewa ate mwana ngabaliwa lero timba sheza na zimai podo kuyamba shirezi chikuru kumamisa mwana mabasa malume pamphasa podo kuleka kuima machite kushita shirezi ate mwana kumama ate magule mawiri
0: kuyamwisa mwalonga apa kukundi kukundi ya tanzi kuti mwana anga yamwa mwakutoweza asakhala na tanzi adidi ini mano ningapayo wa mwana ndinao ntemo kuniterisa kukamiza nkazanga kuyamwisa mwana ningapananga ngaribanda buka kubasa ningafika hey yamwisa mwana pananga kuyamwisa mwana mwana minutu ziwiri anchodola mwana babere ndinaomba ntemo kuti ndinkakamiza hey yamwisa mwana
3: Jabuino Shoshirana. Apo Ungafika. Yamisa Malinga Calipira Ja Kalaninga ni problema. Kaninga Janinga problema. Jabuino Kusheza, Kovunza, Pinango, if Amuna in the Panandu Kusheza and Mamuna Gundukuziwa, Majipolo Kalanka Zwangu in Anzualini, Kulawin Housingasi Gulmananga Mami. Kushazana Jabuino, Kazwangu Paramana and one I put Manay and Badira. I should Pinango Tempo Mamisa in Bakaran in Wonongono. My Missa and Manay, Mumpiga, Tempo Yidibo. Ya mwisani, munga malo ya mwisa, mwana ya ngakura. Ate mwana kamba uzirambo ya kapa tsugu mwana. Anga uzirambo mwana tsugu. Anga uzira mungona agona. Hapo bodo umuleka, ashigona. Agona mungusha. Ya mwisa mwana, ya ukai, ninga nipulema, ninga mfuna upoka. Mwisa jwa bwino basi.
0: Pisajitika binangu mpakuti mabanjo mu. Pisajitika binangu mpakuti angatimu ya wili mkunin sana. Mayula sasa kwata nyumba songa chia. Mkuzazira kuna mwana. Kuli mwana, ker. Kerker, iyo pa imuntu yepo nawa iyepo ma padango mwana alikole akusenzeka na nzacha alikulira kuti akantukula ankwate ayamwise nkhabe
3: ko ipuriso timbala kuli nkhani ipuriso ate mesh mu nkhani mweyo yakuli azimai pana konfuzamu pamwipo zvimbachitika basa tepo dukhala mayule na kukumbukira zvinango musoro kwa nkaka uli podo kushokana kwa ndade subsente pana mwana lakuti Indawo ipuriso sempre mba sheza nyumba zathu kula kuli problema ukamura problema munthu akumamisa te kumbadzisa kumbali iwepo te ukhala kumamisa mwana chokushezerana ndi kukwa bwino
0: ndiyo mweni fulero tiri kuchedza thangwe ya kuyamwisa ana piano kwani ntokodzi ndi usere unomwe ubodzi usere unomwe upemba utatu unomwe unai 8-7-18-79-30-7-4 kwenye ntokozi penu muna mfunzo mbuya pakati alipano kwanise kutifundisa udidi wakuyamwisa anapiana ananabarefi trokutia kwanise kukula na tanzi kodi mwana kuyamwa mwakundendemera podi kulonga kutia na za kalamu na nzeru maningi kalamu intelligent
3: umwana umweyo wako mama mkaka kwa mwezi shi ya temi tantatu kumama nkaka dipo kumpasa te maguluma wei mwana mweyo tiputula kuli nkaka una vitamina zensi kuli mwana nzifuna para mwana mweyo aza kali intelligent kumu mwalewa precisa kumu nkaka mweyo anga mwana mweyo anga mama bwino nkaka mweyo ndipa nkala intelligent tepu dasana mwana ule tinimuleta uzampasa ya shinangu kuyamba upasa pala pinangu mwezi naru kwanira
0: mkulanga mati mwana wakuyama bere mwakotoweza anakana nzeri kupiringana nzacha
3: Ankala na nzira upiringisana kwenye kuposa uli mwana uli albu kumamitsiwa nkakabwe.
0: Tisaona kuti pantokodze pana muntu. Tidzwane dzina. Halo.
4: Pano timangu kuongana na Luigi Paza.
0: Ya Luigi Paza mukulongera kopi.
4: Ndabairo Nyamabira tidadatete.
0: Nyamabira. Tipangeni muna mvunzo.
4: Mvunzo nditeba kuti mwana mewati nkazi kasa ngoma kumwa. Basa kumwa, mwana nga mwambisa, nga kila maru mwano, mkwa ndipa hangi kazi wa upezika vangu, alejela kwa mwisa mwana, mwana kama didi.
0: Takota mwana nkulu, mwana nangu mfunzu?
4: Mwene basi.
0: Mwati zinani mwene?
4: Luigi Paza.
0: Mbuya Paza takuta, mbuya pakati, alipano na kutaira, mbuya pakati mfunzu nguno.
3: Mfunzu wafika, daubesera. Sempre, timbasheza na zimai, kula kuli ndikakhala ndiri kumamisa pana zvinangu kuti timbaleko ndingakumwako kumwako timbalewa mwana dzense
0: banga patanifara pantokodzi pana munthu mibvunzo mwadayalemba kupesera kuti naidwala
3: tikhalewa tene pa kula kuli ngakhala ndi mai Hakuma.
0: Pantu kwa muntu zwane zina?
5: Hello, Mauro.
0: Mauro tizwane zina?
5: Wana mkulonga na hizita, hizita, kwa mbaoni, kishitara, shikau, shamanika, bo maraguru.
0: Mamuna nguro tipaseni, muna mvunzo, muna mafara?
5: Tumeba ndida kuhenda kwenye pene na basa lomiri. Sempre ndiri kustogoro na basa lomiri, bae. Ndiri kawengari kukulisa hizi na wazi na yuata.
0: Takuta mamuna nguro.
5: Ndikate, ndibabote.
0: Takut, guna ntoto na moto. Mbuya pakati mifunzu isafunika kuti tiita hile, kupisira kuti inazanjipa. Kodi mai wakumwa atema dalizira ya mwisa mwana?
3: Ningatote pala, adalizira podo kumamisa. Ah. Adibi problema. Sono problema nje umweyo.
0: Patukosu na mwuti zwane zina? Halo.
6: Halo, bonoit.
0: Bonoit, zwane zina?
6: Ah, zina, zimeshadi, wakuno kubenga, mitanya.
0: Tipasee ni mamuna nkuru?
6: Ya, zibano, nukulega o... Kuberega umuino bakuri kufunza kumeko kubiriere utogoro angora dokometa mushami munopo kanga murilanga buri nkamba bwino ndama pakurati watu chabo kubera bwino na nembo bigato niyo salamazi
0: takoto munankolo kunandala na moto
6: ah tabo
0: mbuya pakati inimano mfunzira no kakaka basi
3: okay. Etikala kuri mayo mwenga kala udaledzera podo kumamisa mwana alibi mulandu sono mulandu ngule okule nampodi chimbabuza nampodi kukhala yepo kumamisa nwe nampodi kumwa nwe kufumali jumba chitisalibu ino para mwana uli
0: mwana kungoti anayama anamwanipa mwana
3: na na anamwanipa nada
0: tisava kuti munthu ngamo ngaledzera muropa sakalamba kuledzera apa nkaka simuropa la
3: nada nada munthu kukhala muli binipa
0: mwana naledzera mwana
3: nada naledzera lini nada naledzera lini
0: Patuka zara unu chizwa ni zina?
6: Kono tibai mkulonga na pae Roberto Elisea Mateo Mandie.
0: Kumandie, tani anzatu, muna mfunzo, muna mafala utumukwanisi kutipasa?
6: Tadidivezu vai, ndukulegedwa na basari, na kutipunzisa, mimuna zimai watu, kukwanisa kulira wana, kwa kuri wana kuri mbuna tanzi. Swegi vana zimai anangu nga mungadalira kuri, ana zimai anangu nga kakaralugumwa, ambazasia jogumwa jirembo, vasamwana. Arimwaya unyamari. Kuri mwanayo kashasio. Inga mpenzi wavoni. Nemu kuri alizira zongege. Anga jamwa. Mnavihume nkagayo. Kwa uri jintandizi wa mwana wa mwana. Yo mbunza mwanga kandi nao. Kutuwa zimayo anango. Amba siembo za umwajo. Amba rezibanja loka kumamisa mwana. Nyo rezira amuna. Tarenda vaikuru. Masa mbunza mwanga mafranja kari ya mweo.
0: Mamuna mkuru. Mbunza mkono.
3: Iporisu rikala wa sempere. Kula nikadala wakali kula kuli mumayanga kadaledzera podo kuma shishikulu shikulu kala nikonko manja mai chite mbashi zakali kukala yepo mai uli ukumamisa non podo kuma ne uli unakala unapatubi non podo kuma nwe kumba fumalo fumale puki podo kala George podo dudawu tatangisa mwanaya kukula buini majine mkulali kula kuli mkakaya unanipa
0: hapa mninga mfunzu kalonga paya kodi mwana hii ali wakumbwani mkumpasa nipa kutia amwe tina kutia matame mwana nwana kuna na msoro mwanini
3: na ankula lini buino purgi dipositi mbazona kamwana kangono ngono isha kaya mbakari ali ambaku mwale uda kufunzira wakoni purgi dipositi mbalaku nukano na iwebo na batu kumamisa valape na kuima rani kuma
0: ndio mweni nundi Radio Msambiki leti kucheza tangwe ya kuyamwisa mwana Masiku tizwane zina?
7: Zina mwongo na Gabriel Bajini.
0: Mbuya Gabriel mkulongira kupi?
7: Mkulongira Sabandari.
0: Sabandari mutarara doa?
7: Doa.
0: Tipaseni wa muna nkuru, njipi na imwe?
7: Kurenda na kutukisa wano mpala ya kene rumaa wapo.
0: Takuta muna nkuru, unatale na moto. Mamuna nkuru mbuya pakati. Kuna kazatu hania kuti alimbasa. Asabuga chumabese, alikuenda kubasa. Tingalongi ninga basa ya mboma. Kubuka pa nyumba sezora kwenda kubasa kutoka Kinzi Mea mudzi panango zafika panzidzu nai panango utamgira nzidzu shano iye ndi mzadi mwana noyo tani
3: timpashesa sempre nkani zingwezo mabasa ya twins lingakhala tukusheza mashibesibesa ndo para bazaratu okay mabasa yatu timpashesa na zimai uli mai ndi para basa
0: pandokozwa na munthu zwane zina
8: maulo
0: tidzwane zina
8: Danito tembiwa kuchokera pano pamudzi wa Nyambisi chigawo chamanika boma la guru kuno kumandie
0: Mandie anzatu mfunzo

0: atema ku mpasira mwana mbaya mwisa peno nkhamba mbuya paka
1: mfunzi una wa tsano pamachi pokhala kuli ankhala mai atisia siragi podi kumpasa nkaka mbuzi wa ngombe ne bzimbathemera nali porque ngombe ngkhala bereka imbamala para kuima
0: ngombe mamina
1: indawu para ikule umuntu na ngombe indawu nkaka moli wa ngombe wo wa mbuzi umbathemera nino para kupasa mwana ipuriso talewa apa yambi na yambi mwatipasa mfunzulo la kula kakhala kuli maimwe atisia pamwipo pana munthu kula kuli angakwanisi kumpasa napo ninkhalambatani nkaka unchoka podi kumpasa uli anaona kuli ene palibi munthu omweyo podi upsaga mudonango kuli timpase kuli ufendera nyumba ya ulapi ifi pandi nipasana nzeru para tuwauzi kuli nchanchi nkapase mwana uli para kuli na thanzi
0: mashine ni mbamwa nkaka ngombe nkaka mbuzi
1: ipuriso talewa kuli mwana ngono bzili mwana ngono bzili nkaka kuli mwambu nompodo kuthemera kupasa tani momune tingafuna kula chizungu muli muna timbashemera pana vitamina nangu timbashemera kazeina proteina inangu imwe ile ibe kuthemera kupasa mwana iporiswa chivezo wanangu tingadzapasa ambaza tenga matenda nangu nemesh mongombeyo nkaka ngombeyo iporiso nemesh mwifu akuru timba uzeni okay kama nkaka umweretu tangweranyi epo kudzola ngombe pene kudwala ngombe lipi ni kudwala ipo nga kama nkaka ule ushimwerato uchita kwa thuku pamunja na malande tano ushigerato ikudziwa uli matenda yamwe ale pori kupita kuna munthu i tsano pati kaona governo kaletsa kuli nyama inangu ikubwera kwa fatsule nangu mathangwera frangu thangwera matenda nangu ipo kudziwa for example ngombe yako kama ile kudziwa pene kudwala nkaka umuli pene uli bwino uhonda kapasa pano matenda yamwe ale
0: nipasa mwana
1: ipolisi timbala kuli nkaka moyo timba kusijari para kupasa mwana
0: Nima mwenye naifu tili kuchedza lero tangwe ya kuyamwisa. Kuyamwisa kwa kufunika tila kuti anapianato wakwa nisikukula na tanzi. Patokoza na mwuchi zwani zina. Halo.
2: Halo, halo.
0: Zina.
2: Zina ni Osvaldo Ernesto Vakati Kagoyo. Shugira kuna kudemera.
0: Demera. Tipa sene wa muna nkulu kudemera.
2: Hai nano mpunzi wangu nguyo. Nimbaona kashinji nyabesi. Anangu amba kalamba zwade, agora. Kumpale ni mbadzona angabuga. Mwanaole angalira, kweseni kuno. Ni mbadzona jaa, mwanaole akumama ikwanto. Yuo, alivagari ba alimaso wa mambo. Agora kumpale mwanaole. Ni mbadzona jaa, kumamisa jaa. Duo mpunzu wangu mwenu.
0: Ndibe visepediri, nkulunguri mtu angata alimambo. Amba ya ano,
2: Mtu alimaso. Alimaso, alimaso, marombo, na?
0: Mambo alimaso.
2: Alimaso, itao. Iyo, mbazadi, anamwana nchesh agora. Mwana ule, anga kagulira, ntamba, mbeliseni unu. Kwantiwa alimaso, ntamba, zantenga mwana ule, mamisa, na ule mkunya mama. Agora pompare. Amba farabasa ni mambo ule, o,
1: Mungu amba bakunyu okay podo kumamisa so ke ifipano kumundi fifamije tembe sempre dikaleti kukontrolari mundulu sinao pakubwa podo udzagwera mwana mashikula kuli nkaka ule nkhala wadzongeka thangwana khunyu unzongeka lini podo kumamisa mwana atema gole mawili palibi problema
0: gamba na mwana na
1: okay.
0: mwana na
1: punzo bisere watu yo okay nkhala uli nada akumankaka munthu
0: akumalini mambo
1: nada okay akumba kachasu thangwa nada akumankaka wa munthu akumankaka mache kala yali maso alwarani bwesati kumwa alwani mambo alwani mambo kula bwesati mwe
0: kupatikadze bana munthu chidzone dzina masiko
3: siku
0: tidzone dzina
3: zeka stated
0: mukolongera kumbuya zeka
3: unchena chiriza
0: kupi
3: chiriza
0: tipaseni munangoro achodoka ma kodi anthu azinje asa ari kuvunza nkhani ninga kuti ya mambo ya kugwa njirinjiri ya kuledzera tisaona nango abzade asa mwana ngwadidene iyaenda kagona asachirona mwana wakufa ifani pachisena salonga kuti panango ndi nkhabe pachipitito nga experience nkhabe kudziwa kugona na mwana mwana nga ngone soku yemba nga dzanetambo kulembo makamaka ninga semana ini ya kutomere asikala kuti aneta na kuva kumimba na kukukunyika angadzabasa kanguti salonga pachine kuti alekwa asidza ngone soku iye tembenu pinduzikire uko mpaka mwana na ipsa ngonera mwana mungwana mwache mwana chero afa mwana duwala nkabe kotsomola nkabe alira nkabe akuna kubadza pata mwana nkukuba nkuti mwana ole achita kungonere kenene mwana afa sichitika nini njimaka ninga kuti imba zongoma
1: okay ntenepo tipurisu nikalakula kulipa kumamisa mwana te kudziwa kumpata pelimero mwana pakugona sempre anti ya kushoka mai wanga pita nyumba ya ubereki anti ya kushoka umu sempre timbafunzisana sempre mbafunzisana kuli unga kala kumu piora nga kani muntu ulo ya kuyamba ubereka timbacheza nae kula kuli unga fika kumuiku unkanarani mwana pakugona
0: pantoka sana muntu tizwane zina masiku
2: zina siva njanje dushinjanje
0: njanje dushinjanje mkulongera kwa mbuya njanje
2: indi kulongera ku kachinke
0: kachinke tipaseni mamuna koro
2: mwanga ziti mwisa kote inovano nda kumanike nana wanda mbanipanga kote kuya mwisa mwana nkaka wa kuyamba uru sabuka wa marela nga kuipa taka mwani pansi para mwana bea mkakwadi anango kutipanga kote nkaka wa uri wa marela wa kare ule una vitamina manungu sasina kote mwana yamu hizu mwanipa zambudani bro
0: mbuya pakati mfunzo
1: Okay.
0: Mkaka nolo kutomore ukamuliwe pansi upite mimba mwana.
1: Umote upita mimba mwana. Mkaka umole una nkula kuli ni una vitamina kwenye. Tempo ensenei kuli maya kama misalini vitamina zile za kalani za gwezekana. Ndao ute kupasa mwana mba kalani nga ukumpasa vasina para kukocherea matenda yanango mwana podo zaani kuza kalani kutogolo kunu. Mkaka umole ukuyamba ule. Tete mpase mwanayo, nompodi kumbawoneka nanga mbalitika mekunja, primetika mekupatitai.
0: Alonga te sakamira pansi.
1: Sisa kumira pansi. Nompodi kumira pansi, tete kumpasa mwana uli nkakomoli nkwa. Buino kwenye kwenye, para kutaniza mwana kule buino, tinkade kupasa, tulombu tuto kukochereda matenda, tete kumpasa nkakomoli.
0: Apa tikulonga tangu ya kuyamwisa. Kodi, chakuji chakutoma chida tema kupasiwa mwana, ndini nchi. Tengati tongo utipanango nkaze kwa nisa kukumpiriri nthanda za nthatu seji mezi jaya mwisa. Kuti atomi mwana kumpasi chakuja. Ndini chida tema kuti mwana pasiwe imizizecha ya kumpasira njipi.
1: Mwana mwaya angazishita mezi mitanthatu na nsiku ibozi. Japuru kuyamba kupasa pala. So kitumba shitika kwenye kwenye uja. Tiatumura lwa pala mba kumbawa kuru upika pala wikamunyo. Nao. Chali tanzi, okay, anakupasiwa nkaka inti, majijamu ntumweo, akuna ninga kukula mfuna jinangu, ya kutimizira para mwanolo ya kuti, podo kampala. Pala hili, nukika pala munyu wanango, nika gulasuka, tichike, tritandiza lini mwana kulibuinu. Timbalewa, timba fujisana sempre, pala, timba ikuwa mandui, podo ifupika pala yatu, podo udera mandui ya, nananga mbaringa mandui ya kwa zinga, kusaka ninza na mapira, kuenda kagaisa, majinkula ukuli pala mweliri, umpasa nsiku zensi. Porque fumando com muito também para muito embaixo e fazendo embaixo em cima na tela mas tipo já nisso e foi por outro engazai mas zai embaixo com pala por o que se zai ler o aí capala ida camandui manguana o nimpigrambo um chinja o ne camazai um mancocha o no chinja o ne capala ida o casenora um palalido o chinja até nyemba por o que se organiza por o que se engana nyemba ziri kupeia da bolívia mas sambara o que se organiza na mabira ya koko enda kagaisa para bozina mandui o chinja pigira mana para mano gule akule na tans
0: ninga kote tisanga ziri já tisasanya soya watu pa mui
1: por o que se chama moda wakumui kuli jaku ya shaudu shaku mwishire shiri buinu kuli mwana ule ankule buinu shina vitamina ambu dugi kumba indate mpandari kwenda kula daroni ndi wambano dishikuba nukutakusha publicity dad nukuseka
0: anda kukula na maheo mizu
1: ambari maheo ya nangu nupodo kula mazina ngatakusha publicity dad
0: pantoko zima na mundu tizwani zina na kalamundu wa kumarisa masiku
2: ya inimano ndi inimano ndi abelewo ndi nishadu wa kubenga kumitanya tono ndi nambuzo mbozi yoni
0: tipaseni
2: ngoguri alimona mnimwa zari ya kama basambati nata tono angamamita mwana ngei kama renda
0: mbuya pakati mfunzo ngono
1: tatenda mfunzo mwe ngukulu kwenye ngwabu ino kwenye pomo ipulusu asho anga pinango ndi avata mba kulewa atalewa kuli jwentu njibafuna Kongo anangu njibashitika dinepai mwanangu wa udwala diari ya papu mwafupi ana iyo alipapaza dinepai akulima usha ambacho sana manja anangu usha bukulamba kushoka huko ambacho sana manja muda shena muda swipa deposition kushoka tsuku kumpasa hapa kumpasa mwana nchi datani podo kudwala matenda ya diarrea o matenda nangu chimbafunika yepo pakumamisa te ukalamanja ya dashena parepo kwanzo tsuka nei wepo wanangu uri kushoka kaluma uri sipi nangu shoka kaluma kunochosa tsuku kumpasa mwana kaluma ile nenda poni mwana apo kumama na tsukuliri kuna kaluma ile poro kupasa matenda basi chiribwino te ukana khonko pala na kupasa matenda mwana
0: pandokozo na munthu tizwane dzina masiku
4: bwana ndikitaza ndiyo
0: ndimwe
4: ndikitaza
0: mbuye phaza madiwalanje
4: ai ndini ndabwera ndabwera ndabwera mara na sala ana manga ya misa podi ya misa mwana
0: takota muna ngoro mfunzo ngono mbuye pakati mai nyasala atema kupasiwa mwana ya mwisi.
1: Okay, depende ya sala washi. Mm-hmm. Pinungule wale familia na sala kule amba kala kufamba munjira nuntene tini kwa nisali kumpasa podo kushita ningaduri kalabanga na zuri kalala wazuri kula kuloke prezema patisia. Mm-hmm. Tinga pasimbani kuyia kala kufamba munjira ankwa nisali kula kalibuinu pasi mwana mame podo kutanga mtu nangu ashimpasa podo kala familia ilibu kumamisambu manangu podo kupasa na wina mamisi nkalinga majemu hapa nantu mbabala wanararu wanaishi mamisa. Mm-hmm. Ndamu podo kumpasa familia nangu ishikala yu mamisa majinga kala ule anangu ulimbafika tempu alibuinu tempu podo kala kumamisa alibu problema nkaka unzunge galimu
0: mamunakuru ife trikwene kwa petu na tango ya tuyasumana leti kulonga tango ya kuya mwisa ana piana kodi nseme mafale kumalisa na filmu kusia pan baradu msambiki hapa anto azinjo kwe mitokozi nkutiari kutiva malangizo na filmu kusia ninga patibasa wa nyumba zongomi tira kutenatu wakuli na tanzi adzadembo akali na tanzi
1: poko ninga kumamalizira atifuna kutuuzi wazimai wensi utishezi na zimai kwa uza kula kuli wana watu kula kuli na tanzi tawezinu matenda ya kwashu timbala pachizungu timbali dijuntresan ya kuneka kwenye kweni machitenga sheza na zimai ya jivezi timbazava tangu ya kupasa shakuji ya shinangu shakula kuli mavitamina ya jinyo kupala mwana kuli buinu nga kuchepekera kupasa lini intao tifuna kusuza mai kula kuli meze ya kuyamba shi ya temi zimita ntatu mbati pasine nkaka koka nkaka uli nkwa guinu kune kwenye kuli wana kuli na tanzi na umpudu kumpasa shawuja shinangu madzi nkaka ulu na madzikali jensi jiribokali anka zakara na meze mita ntatu mwana podu kumpasa mkaka wa masuku tikuntunua rile kusha kuja shinangu ni ngatashizaka podu pasa mpo pate kimbo banana momo kusaka nizampo bina senora sana zambo na mazai na mandui ade mezi magole mawiri mwana kumama anango janga kala gola kwa mwana kufamba eka jambali ah shega sha mwana ya kula mwana ya mba kundiluma kune kwenye nada kundiluma jari funatimuletze kumamisa sha ajimbo chunangu zobu mwana mba zakula na tanzi pulisu mwana mga zamplinga tingadza mulekeza mwana kukana na mwana wangu amba kula bwino nguboni akumama uija kukula lini bwino kumbaza kani nga vapasa ati kumbaza nga mkulu nguboni
0: asato mafamba mbunoyo kumatisira
1: umwea kumamatisano vayi ndia kufamba inkuantu mkulu yu anaru kufamba tangurai nkaka uli talwakala kukula nkaka lungu bwino kune kwenye mba tandazo li mwanai akuli bwino kukua mwule sasedu ndao tukusheza na familia zense tikuntunari kumpasa kupasa wana watu nkaka wa masuku ate mezi mida ntatu kukuntinuara ate magole mawili kumwe kuporuza yambamba kumpasa ya shinangu podu kuletsa podu fulofuna magole manaye podu fika kumpasa mama ate kuleka kamwana
0: takuta karimbu ya Xavier Alberto Pakati padibasa nyumba za ungumi kutifundisa pano didi wa kuyamwisa ana kombwani tira kuti akule na tans akale na ungumi wa didi adzademba kale na ungumi wa didi ife tafika mapeto na nthangu ya simaneta cheza tangu ufuna kuyamwisa ana piana ine ndine Enoch Consejo Virgilio Pedro de Cena kale kumichini mumuri batu mzina radu Msambiki tali mudo mesef mdo ligarena muda kwa mesef dondo yu makulakoto nsiku za mazina ntonga ikafuna na zakarapa wadzi salani mala kuva nthangu ya semana ino kumi na pindi achima kumasha na matanthatu ndonzizi kumi na bodra tamana nyimbo za mapanganano rainyo mwalihona bwerero Norman Chikoti ali nthani munthu ni

Zizo kwa na kumi nubotu rabini ya shumaku matatu Fundolonga yifu nubasa lani mpangwa za nchipitikiza katina kunja kutsukuinu Kifirani za tomaputu chwa virani chakula wata papangano kambipu yana miyala

0: Zikali pangwa za kumalisa za pansiku ya chitatu kubulikira kundu ni mapepa radu Msambiki ya mono ntete njivirana nzata provincia ya Zambezi ya kupatana na Maputo. Ife tafuma petu na mabasa mlangero wa chisena zisimbida kwa nandende nandende nandende nandende nandende nandende nandende chiti chiti zero ora.
1: Radio Msambiki teatro.
0: Pakaruta mkari na ini inoke konsejo kuleto ni banda kumi chini ya muna provincia Tete, Paulo Lopes kumi chini provincia Zambezia. Muta tumatumudzine.